0: viața mea. Nu vreau să o schimb.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Motivul? No, bine, ăla s-o găsi repede. Astăzi sărbătorim prima sâmbătă din săptămâna asta. No, și cum se cunoște că gospodar Cardeleanu nu s-o inventa până alte părți, la el tătii bine gândite și fai rânduite. Că la noi cheful e o treabă tare serioasă pentru toată lumea, din la cel cu barba sură până al cu țâța în gură. Și repede, repede, toată curtea se umple de lume voioasă, care-s prietini, care-s neamuri, și-o îndată să-ți lobau de muzica în boxe și toată lumea să pune pe jucat și pe trecut.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

Dimineața este cu numărul 5 din mai 2026. O dimineață superbă de marți, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Bună să vă fie inimarea, cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, este o zi importantă pentru direcția în care se va deplasa România în perioada următoare, având în vedere că începând cu ora 11 începe și se dezbate moțiunea de cenzură de care atârnă soarta guvernului Bolojan. Este 7:04, vă salută cu toată plăcerea al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați și astăzi Super Matinal 179 de minute.

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: meritam să trăiesc.
1: Ștefan Bărbăței la Super Matinal. Ana, dragă Ana, este 7:12. Bună dimineața! Când spui Codnar, te gândești la cald, este? Este cald acolo, dar nu este cea mai ridicată valoare termică a momentului. Date despre vreme. Am în față harta cu valorile termice pe care meteorologii le-au anunțat ca fiind înregistrate de termometre. Este cald în această dimineață destul de bine, dar avem și valori de 0 grade Celsius fără negative. Iată că la Darabani Nord sunt 12 grade Celsius, în sud la Zimnicea 7, în est la Sulina 13, în vest la Sân Nicolae Mare 10 grade Celsius. 5 la Satu Mare, 6 Baia Mare, 9 Oradea, 8 Arad, 17 grade la Șiria, în același județ Arad, la Timișoara 8, la Oravița 14, Drobeta, Turnu, Severin 10, Băile Herculane aceeași valoare termică, sunt 15 grade Celsius și în Oltenia, la Bacle și la Drăgășani, la Râmnicu Vâlcea 7, la Polovraci 11, la Târgu Jiu aceeași valoare 7, 8 Craiova, 8 Băilești, 7 Bechet, în București la stația Fumații 5, la stația Filaret 7, la Urziceni 6, Oravița 5, Gribița 7, Oltenița 5, 5 grade și la Fetești. În Dobrogea 8 grade la Adam Clisi, 11 la Corugea și Mahmudia, pe litoral ceva mai rece, 8 grade în sud la Mangalia, 10 Constanța, 9 Gura Portiței. La Buzău sunt 10 grade Celsius. La Ploiești 5, Câmpina 6, Sinaia 7, Predeal 5, Sfântul Gheorghe aceeași temperatură, 3 la Baraolt, 4 Făgăraș, 11 grade la Sibiu, 14 la Târnăveni, la Turda 12, Cluj 7, Bistrița 5, Suceava 9, Iași 7, 7 Bacău, 10 Târgu Ocna, la Focșani 7 grade Celsius. Pe vârfuri, 0 grade indică termometrul la Poiana Stampei, 7 la Călimani, 1 la Toplița, Ceahlău Toaca 7, Josen 2, Miercurea Ciuc 0, la Târgu Secuiesc, cum spuneam, sunt 4, la Întorsura Buzăului 1, la Bâlea Lac 3 grade, dar cu plus în această dimineață, la Voineasa aceeași temperatură 3 grade, la vârful Omu doar un grad, la Petroșan 3, Cuntuțar cu 4, în vest la Stâna de Vale 0 și la Vlădeasa la cota 1800 0, la Stâna de Vale 8 grade Celsius. Este 7:15. Haideți să vorbim despre soare.

acord la Super Matinal, 7 și 19 minute, bună dimineața. Valorile resimțite sunt altele decât cele pe care le-am prezentat acum câteva minute. În Miercurea Ciuclă sau la Miercurea Ciuclă este registrată cea mai scăzută valoare termică resimțită a momentului în Carpații Orientali, minus 1 grad Celsius. Orientali, din Carpații, de la în Munții Bucegi, în... la Sinaia. La Sinaia este bine, 5 grade Celsius, la vârful Omului este mai rece în Carpații Meridionali, 2 grade cu minus, la Bâlea Lac, valoare pozitivă, 2 cu plus. Luând ca refer Clujul pentru zona de centru, putem spune că este destul de bine, 5-6 grade Celsius în Transilvania. În nordul țării, 7 grade la Ocna și Gatac, 4 Baia Mare, 4 la Satu Mare. În zona de vest, valorile termice resimțite se învârt în jurul lui 6 grade Celsius. La Drobeta, Turnul Severin este bine, 9 grade în acest moment al dimineții, și în Oltenia pot spune același lucru, 6 grade Râmnicu, Vâlcea, Slatina, Bechet, 7 în schimb la Craiova. În București, 6 grade la ambele stații, la Alexandria 6, la Afumați 6-5, la Slobozia. În zona Dobrogei, 4 grade, 5 grade pe acolo, pe undeva, la Corugea și Medgidia, pe litoral 7 grade Constanța, 8 Gura Portiței, 11 Sulina, este cea mai ridicată valoare termică resimțită a momentului. Iar pentru zona Bacău, luând ca reper, să spun așa, zona de centru, Bacăul, 5 grade Celsius în acest moment al dimineții. Datele despre vreme cu caracter local vor fi puse în undă înaintea știrilor pregătite pentru 7 și 30.

Generic, nu mă goni din viața ta. Este 7:24 de minute. Este o zi importantă, cum spuneam, pentru România, pentru evoluția ei și direcția în care se va îndrepta în perioada următoare. Am o variantă de maximă sub semnătura lui Platon pentru emisiunea din această dimineață. Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viața politică este aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi, spunea Platon cu foarte mulți ani în urmă. Repet, una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viața politică este aceea că vei ajunge condus de inferiorii

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 29 de minute. Se anunță o zi caldă la nivel național. Maximile vor tinde spre 27-28 de grade Celsius. 7 grade sunt înregistrate la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Metalurgiștilor la această oră. Vântul suflă cu 8 km pe oră din sector estic, la Rafal atinge 12, valoarea resimțită este pozitivă, tinzând spre 9 grade Celsius. Calitatea aerului, în schimb, este slabă. Se anunță o zi frumoasă, cu un cer variabil și o maximă termică de 22 de grade, ce va fi înregistrată începând cu ora 15, preț de vreo 2 ore 3. La ora 19 pot fi 20 de grade, se anunță și o nocturnă blândă, minima termică de la noapte nu va coborâ sub 6 grade Celsius. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea Electorală Permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și Primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea Electorală Permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record, cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Ei, de te-aș vedea și Sorina la Super Matinal. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri ale dimineții. Înainte de a vorbi despre bănuți, sunt curios și nu știu cine poate să-mi răspundă la întrebarea cine ne-a părât, spun și astăzi, cine ne-a părât monedei euro, despre faptul că la noi este instabilitate politică și a început să dea din coate, întărindu-se în raport cu moneduța noastră națională, cu leuțul nostru în cele din urmă. Cineva a apărut, asta aș vrea să știu și eu, dar bănuiesc că nu voi afla niciodată. Prețul motorinei poate atinge la 11 lei dacă prețul țițeiului va fi de 120-124 de dolari pe baril și cursul leu-dolar rămâne la nivelul actual, avertizează experții. Cea mai ieftină benzină a sărit de pragul de 9 lei pe litru, în timp ce motorina se apropie vertiginos de 10 lei litru, iar guvernul nostru, iar aleșii noștri, iar da, cea mai ieftină benzină este vândută la Ernuț în Mureș cu 8,69 lei, iar motorina cea mai ieftină tot acolo cu 9,27. Benzina, în general, București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța se vinde cu 9,2 bani, motorina cu 9,73 pe linie în acele orașe pe care le-am pomenit, București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, iar GPL-ul 4,32 la Constanța, 4,34 Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, în București 4,23. În București, motorina 9,94 pe linie. Tensiunile dintre Iran și Statele Unite riscă să mențină blocată una dintre cele mai importante rute. Știm despre asta, după ce Teheranul a propus un plan în 14 puncte dificil de acceptat de Washington. În acest context, scenariile privind creșterea accelerată a prețului petrolului și implicita motorinei capătă tot mai multă greutate, spun analiștii consultați de o publicație de la Centru. Iranul a prezentat Statelor Unite o propunere în 14 puncte pentru a pune capăt definitiv războiului, concentrându-se pe ridicarea blocadei navale, garanții de neagresiune, retragerea forțelor americane și ridicarea sancțiunilor. Având în vedere că aceste propuneri sunt greu de acceptat de Statele Unite, cel mai probabil strâmtoarea va rămâne blocată, spun analiștii, și suferă o planetă întreagă. Printre ei și noi. Și noi parcă suntem așa un pic mai afectați, având în vedere minunatele măsuri pe care aleșii noștri le-au luat pentru a tempera puțin prețul la pompă. Dar mă rog, asta este altă poveste, vom discuta la rubrica Radiografie. Până una alta, leul nostru îngenunchează pe zi ce trece în fața tuturor monedelor, cu excepția, iată, cu excepția gramului de aur, nu este monedă, dar în rest toate monedele pe care le am în față din foarte multe țări de prin lumea asta s-au apreciat în raport cu leuțul nostru, care tremură din ce în ce mai tare ca un cățeluș la injecție. Un euro este cotat la 5,1998, un dolar american 4,4376, paranteză fac specialiștii, nu exclud posibilitatea ca euro să atingă 6 lei. Un franc elvețian 5,6670, o liră sterlină este cotată la 6,0172. Tendința leuțului nostru de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai este și va fi la ofertă, cu alte cuvinte vom cumpăra din ce în ce mai puțin și având în vedere că euro devine din ce în ce mai scump, nu cred eu că cineva va spune, băi, românii umblă după marfă de calitate, băi, chiar dacă costă puțin mai scump, nici pe departe, pentru că te uiți în portofel sau mulți români se uită în portofel și au uitat cam care mai este zgomotul sau zornăitul monedelor.
1: Când eram

Hey, banii, banii, Tinu Veresejan a fost la Super Matinal. Este ora 7:45 de minute. Bună dimineața! Parcurgem ziua cu numărul 125 anului. 240 au rămas până la finele lui. Soarele a răsărit la 6:01 și va apune la 20:24. Luna nu mai răsare în această zi. Va apune peste 5 secunde, 4. S-a și întâmplat deja acest lucru. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfânta Cuvioasă Matroana de la Hurezi, Sfântul Mare Mucenic, Sfânta Mare Muceniță Irina, Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Irina, romano-catolicii pe Sfântul Angelo Călugăr și Martir și pe Gotard Episcop. Sfânta Cuvioasă Matroana de la Hurezi s-a născut în Săliștea Sibiului, tatăl ei intrând mai târziu în monahism pe muntele Athos cu numele de Nicodim. A fost crescută de la vârsta de 5 ani la mănăstirea Sărăcinești Vâlcea și tunsă în monahism. În 1868 a fost trimisă la mănăstirea Horezu, unde și-a continuat nevoința și în 1922 a fost aleasă stareță. După ce s-a îmbolnăvit grav, în 1926 a fost vindecată prin rugăciune către Maica Domnului. În vara anului 1935, simțindu-și sfârșitul apropiat cu vioasa matrona, și-a chemat ucenicele pentru a le îndemna la iubire, smerenie și ascultare, iar a doua zi, în timp ce îi se citea acatistul bunei vestiri, și-a dat duhul cu chip senin. A fost canonizată ca sfântă de la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de 1 iunie 2025 cu titulatura Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și prăznuirea se face în ziua cu data de astăzi, adică 5 mai. Sfântă Irina Penelopi, înainte de botez, a trăit în vremea părinților apostolici și a fost botezată de către Sfântul Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Părinții săi, Liciniu și Licinia, erau oameni bogați. Liciniu era guvernator al provinciei. Amândoi erau însă păgâni și au primit botezul în urma mărturisirii credinței creștine de către Sfânta Irina. Tatăl său dori să-și protejeze fiica de influențe dăunătoare asupra caracterului și creșterii sale, a izolat-o într-o clădire, într-un fel de turn construit în afara orașului. Tatăl ei a zidit pentru ea un stâlp, afară din cetate, departe, într-un loc frumos și deosebit, care avea diferite camere, toate împodobite cu toată bună cuvința și îndestulate cu multă bogăție, în care erau scaune, mese, sfeșnice, paturi și toate vasele ferecate cu aur. Pe acel stâlp a așezat pe fiica sa, Penelopi, împreună cu 13 fecioare frumoase și a adus acolo pe zeii săi de aur ca să păzească pe fiica lui. După ce a închis-o acolo, până la vârsta cea desăvârșită, cuvincioasă nunții, a pus lângă ea o cinstită bătrână cu numele Caria ca să-i fie învățătoare, care ședea și mânca împreună cu ea, fiind mai mare peste celelalte fecioare. A mai pus și pe un bătrân, bărbat cinstit și înțelept, cu numele Apelian, ca să o învețe carte în toate zilele. Acolo a petrecut astfel fecioara 6 ani și 3 luni și după al 12-lea an al vârstei ei, tatăl ei gândea să o însoțească cu vreunul dintre cei mai luminați fii împărătești. Penelopia a trăit astfel departe de oraș și în spatele ispitelor lui 6 ani, urmând ca după acest timp tatăl ei să-i găsească un soț pe măsură. Era însoțită de 13 fecioare și toate se aflau în grija unei bătrâne. Aflând că fiica sa este creștină, Liciniu a poruncit să fie torturată. Îndurând chinurile, Sfânta Irina și-a convertit întreaga familie la creștinism, a fost adusă de mai multe ori la judecata autorităților, a scăpat de fiecare dată din mâna călăilor, tot prin răbdarea cu care suferea torturile la care era supusă, convertind mulțime mare de popor la creștinism, propovăduind tot timpul pe Hristos. A murit sfânta în Efes, intrând singură într-un mormânt nou și cerând să fie astupată ușa încăperii și să fie deschisă după 4 zile. După acest timp, creștinii au deschis ușa mormântului și l-au găsit gol.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit. Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: al lui Ghiță Munteanu, Noaptea când adorm. Este 7:58 de minute. Pe final de oră, pun cu drag în undă mesaje. Salutare, Gică Ciubotaru, o zi excelentă, mulțumesc. Bună dimineața, ai spus Sândiței Ciubotariu, o zi minunată să ai și tu. Salut pe Mihăiță Tarciziu din Săcele, pe Gheorghe Bulboacă, prezent cu un mesaj la numărul nostru de WhatsApp. Trimit un gând bun și în Iași spre Simona Bogdan. Îl salut pe Cosmin Murea din Franța, pe doamna Mariana Cristescu din București. Țopii, domnul Țopii vă salută și vă dorește o zi bună. O salut și pe Ana Romonții, pe Juverdeanu, Georgeta și Cristi, pe Burlacu, Camelușa, pe Alinuța, încrezătoare și un pic, cum să spun așa, pornită. O zi frumoasă să ai. Vom vedea care este rezultatul votului. Bună dimineața, Florin Dobrin, gânduri bune și o zi excelentă ție și familiei. Bună dimineața, Elena, te salut. Mihai din Sfântul Gheorghe, un gând bun trimis spre Daniela, spre Aurora Bălan din Ghimbav. Mihăiță, bună dimineața, tot undeva de prin Franța, dacă mi-aduc eu aminte, bine. Salutări din Franța, da, din trafic, un gând bun pentru tine și grijă, o zi fără probleme. Bună dimineața, o surpriză extraordinară mi-a făcut-o Anda și Florin, mulțumesc, dragii mei. Poftă bună la cafea și o zi binecuvântată tuturor. Bună dimineața, un gând bun trimit și spre Mihai din Sfântul, prezent pe pagina de Facebook, o postare. Ion din Barcani, bună dimineața. Ioane, și astăzi m-ai făcut să râd, știi de ce? Marinela Ivan, bună dimineața, o salut pe Iuliana Kelemen, pe Cristina Grigore, mulțumesc pentru flori și minunatul răsărit de soare. Bună dimineața pentru toți ascultătorii fideli și inimoși, semnează Marinela Ivan, cu drag întorc gândul bun lui Mocanu Daniel din Cărpini și adevărat că a înviat o zi excelentă și ție și familiei și tuturor de asemenea. Bună dimineața, mulțumesc și Simonei Mocanu Bocârnea pentru gândul bun, pentru compliment și eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi excelentă. Un gând bun se îndreaptă și spre Marinela Ivan, special pentru mine, un buchet de frezi împachetat în cuvântul respect. Un răsărit de soare frumos a surprins Simona într-o postare și închei salutându-l pe Petre Gal. Bună dimineața! Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

0: știu.
1: E bine, vă spun și eu că este ora 8:04, că ascultați Super Matinal, ediția 5 mai 2026, într-o dimineață de mar superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie.

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

E o simplă coincidență, prezența lui Doinel Handorean în programul muzical. Este 8 și 14 minute, la ce vă ajută că știți, vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. Probabil vremea frumoasă v-a îngrenat în activități care v-au împiedicat să luați contact cu anumite informații. Și eu m-am gândit la faptul că nu ar fi rău să știți. M-am tot gândit ce spunea Doinel Handorean, au fi zis unii că și-a făcut stână cu fonduri europene, domnule, auzi. Dacă o fi așa, înseamnă că a reușit să le absorbe. Cum o fi făcut? Habar n-am. Să trecem la treabă. Executivul a aprobat ieri două ordonanțe de urgență inițiate de Ministerul Finanțelor, care accelerează absorbția de fonduri europene, a anunțat ministrul de resort, Alexandru Nazare, într-o conferință la finalul ședinței de guvern. Este vorba despre două ordonanțe de urgență care, practic, accelerează absorbția fondurilor europene. Fie că este vorba de fonduri din PNRR, din împrumuturi sau granturi, fie că este vorba de fonduri europene rambursabile de alte tipuri, a spus ministrul. Potrivit acestuia, prin prima ordonanță creează cadrul legislativ prin care trezoreria se poate oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri în vederea accelerării proiectelor din PNRR. Practic, până noiembrie 2026, trezoreria va oferi credite cu dobândă zero. Nu încercați să faceți un credit de la vreo bancă cumva în această perioadă, că dobânda nu va fi zero. Și continui, astfel încât să suplinească procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plățile nu se fac la timp. Și pentru că mai avem foarte puțin timp până pe 31 august, am creat acest procedeu în care să putem suplini plățile, să accelerăm pe ultima sută de metri plățile din PNRR. Și nu mai continui informația, pentru că, din punctul meu de vedere, îmi creează așa o anumită stare. De ce am ajuns, domnule Nazare, să emitem o astfel de ordonanțe care reglementează anumite chestii acum, pe ultima sută de metri? N-a fost timp până acum, pentru că în guvern tot timpul au fost tot felul de care n-au nicio legătură cu... Este? Așa cred eu. Câte sute de milioane de lei am pierdut pentru că nu am avut niște ordonanțe de urgență care să... Eu știu, habar n-am, pentru că nu mă pricep la finanțe. Dânsul știe cu siguranță mai bine. Este o zi mare. Așteaptă toată lumea rezultatul moțiunii de cenzură. Moțiunea de cenzură, inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace, întâi România, împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, se dezbate și se votează astăzi în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzarea frauduloasă a averii statului a fost semnată de 254 de parlamentari. A fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu. Dezbaterea și votul au fost programate pentru astăzi de la ora 11, iar votul este secret, cu bile. Niște parlamentari au spus că vor vota la vedere. Votul va fi secret cu bile, iar pentru ca moțiunea să fie adoptată este nevoie de cel puțin 233 de voturi. Domnul Bolojan a depus jurământul ca premier în 23 iunie 2025, bifând astfel toate funcțiile de putere, primar, prefect, președinte CJ, președinte senat, președinte interimar, iar moțiunea de cenzură de astăzi este a șaptea care îl vizează. Precedentele inițiate, preponderent de Aur SOS România și POT, fiind respinse. Moțiunea se dezbate astăzi, începând cu ora 11. Au semnat 254 de parlamentari, 175 de deputați, 79 senatori. Semnatarii sunt 92 de deputați și 36 senatori PSD, 62 la 28 AUR și 9 deputați POT, 10 senatori PACE, 12 deputați neafiliați, 5 senatori neafiliați. Dar mai acea problemă, s-a spus în aceste zile că se duc discuții cruciale pentru a-i convinge pe unii parlamentari să nu voteze moțiunea. În emisiunea de ieri spuneam, s-a afirmat că nu li se promite, domnule, nici funcții, nici bani, nici nimic, doar încearcă

Domnul este de senator și un astfel de senator va vota acum pe o moțiune de cenzură și de soarta acestei moțiuni de cenzură, evident, de soarta acesteia sau de rezultatul acesteia depinde soarta țării în următorul interval. Mă rog, noi am trimis acolo, așa că nu are niciun rost să ne lamentăm. Președintele României, Nicușor Dan, a făcut declarații despre moțiunea de cenzură și a spus ieri la Erevan, unde participa la reuniunea Comunității Politice Europene, că indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, statul va continua să funcționeze, iar direcția occidentală a țării nu va fi pusă în discuție. Șeful statului a asigurat pe români în contextul moțiunii semnată de PSD și AUR împotriva guvernului, care va fi votat astăzi, că indiferent dacă pică sau nu pică executivul, România va continua să păstreze o direcție occidentală. Deci mie mi-a plăcut o parte din formularea președintelui, indiferent de rezultat, statul va continua să funcționeze. Da, domnule președinte, sunt de acord cu asta, dar depinde și cum. Cum va continua să funcționeze? În ce direcție pro-europeană? Cu siguranță toți ne dorim asta, dar cum va funcționa statul în continuare? Pentru că ați văzut nemulțumirea vis-a-vis de marile reforme din ultima perioadă a guvernului, deci nu punctez un nume, a guvernului condus de domnul Bolojan, aceste măsuri au nemulțumit atât de multă lume. Conducerea PSD s-a reunit aseară de la ora 19:30 într-o ședință online a Biroului Permanent Național, ultima înainte de votul decisiv de astăzi de la moțiunea de cenzură. Socialdemocrații, liderii, au transmis în cadrul ședinței, potrivit surselor politice, că moțiunea de cenzură va trece. Chiar i-a acuzat pe cei de la PNL că au încercat să convingă mai mulți parlamentari să nu voteze pentru demiterea guvernului. Domnul Grindeanu, președintele PSD, le-ar fi spus colegilor că emisarii, cu ghilimele de rigoare, a lui Ilie Bolojan, au eșuat în încercarea de a cumpăra voturi de la socialdemocrați. Emisarii lui Bolojan, dirijați de Motreanu, care au ieșit la cumpărat de voturi, au eșuat azi lamentabil. Toți parlamentarii PSD au rezistat asaltului, ar fi spus Grindeanu, potrivit surselor. Este foarte, foarte ciudat, cu ghilimele de rigoare, pentru mine, deci încă în România lui 2026 ar exista șanse să se cumpere voturi, atunci este grav, spun eu. Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasirescu, a declarat aseară, într-o emisiune la un post de televiziune, că va fi un vot copleșitor la moțiunea de cenzură de astăzi. Eu zic că au reușit prea puțin, au mai luat ei câte ceva de pe aici de pe acolo, a precizat Olguța Vasirescu despre încercarea PNL de a determina semnatarea moțiunii de cenzură să se răzgândească. Apropo de cei care au semnat și e posibil să se fi răzgândit, nu mă interesează nume. Deci nu punctez nume, dar vreau să și mă gândesc așa puțin la caracterul acelor persoane. Ei au fost trimiți și în Parlament cu o încredere deplină de cei care au votat. Dacă spui ceva și peste 24 de ore o întorci la 180 de grade, nu știu, această schimbare bruscă, inconsecvență, nu știu cum să-i spun, să nu ai o linie pe care mergi, un crez politic, mi se pare ciudat că totuși avem prin Parlament și astfel de personaje. Ori e albă, ori e neagră, era o piesă pe care o ascultam mai de mult aici la radio. Dacă ai o anumită convingere și semnezi pentru acea convingere și să te răzgândești după 24 de ore, nu știu, mi se pare ciudat. Olguța Vasilescu a precizat că speră că alianța PNL să se refacă după ce Ilie Bolojan va fi înlăturat. S-a mai vehiculat această idee, deci practic tot scandalul, și pun și aici ghilimele de rigoare, care s-a creat și culminează cu această moțiune de cenzură, este doar plecarea domnului Bolojan de la conducerea guvernului. Alianța ar putea să se refacă, spune și doamna Olguța Vasilescu. Am spus și eu, dacă vă aduceți aminte, cam care ar fi fost soluția mea pentru a ieși din criza politică. Alianța să rămână, toți să plece acasă, începând de la domnul Bolojan, miniștrii, secretari și toți. Partidele, în proporția în care aveau funcții deținute în guvern, să și le rea, dar cu alți oameni. Nu cred și susțin în continuare ideea, nu cred că într-un partid
Există un singur om care

putea ocupa o funcție de ministru, unul singur, și dacă acela, eu știu, Doamne ferește, pățește ceva sau se îmbolnăvește, partidul respectiv nu are, domnule, un as în mânecă cu care să-l înlocuiască. Nu cred asta. Dar, mă rog, ei știu mai bine, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă parcă are tendința să semene a un joc din care poporul român nu prea face parte. Potrivit unor informații, președintele României ar urma să convoace într-o primă etapă consultări informale cu partidele politice. El a ajuns de urgență în țară. Șeful statului nu are nimic în agendă și vrea să fie informat permanent despre ceea ce se întâmplă la moțiune. Conform unor surse citate de Mediafax, președintele anticipează căderea guvernului Ilie Bolojan. Unele surse indică faptul că o eventuală nominalizare pentru funcția de prim-ministru ar putea fi amânată în contextul actualei instabilități politice, considerându-se că nu există premize pentru o decizie rapidă și eficientă. Nu contează, calm și cu cal trecem și peste asta, vă înțeleg, domnule președinte. Conform acelorași surse, există o percepție la nivelul conducerii statului că moțiunea de cenzură are șanse ridicate să fie adoptată. Evaluările politice interne ar indica faptul că majoritatea parlamentară necesară ar putea fi atinsă, ceea ce ar duce la căderea actualului guvern. Revin la ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, care a declarat aseară la finalul ședinței de guvern că România așteaptă un răspuns de la compania Pfizer după ce i-a transmis că dorește, domnule, convertirea sumei de 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă penalități datorate pentru achiziția de vaccin COVID-19 în alte produse medicale utile, precum și sistarea dobânzilor pe parcursul negocierilor care sunt în desfășurare, notează Ager Press. De acord, domnule ministru. Sunt de acord. De ce nu? Să se ducă, domnule, discuții în continuare. Poate reușim să obținem ceva, chiar dacă nu ne trebuie cine știe ce utilități. Dar dacă dăm banii aia, să-i dăm pe ceva, nu contează, că o să ținem cine știe ce utilități prin depozite. Glumesc, desigur, pentru că sunt oameni care știu ce fac. Concluziile discuțiilor de la Washington sunt următoarele. A fost vorba de o discuție sub semnul confidențialității, o discuție preliminară, la care am transmis care sunt, practic, dorințele noastre în privința unei potențiale rezolvări a situației, deci unei potențiale rezolvări a situației. Nu știu dacă cei de la Pfizer sunt sensibili la... Vă rugăm să ne iertați, am greșit. Pentru că nici nu știm cine a greșit. Dar România va plăti suma respectivă. Guvernul Bolojan s-a reunit ieri la ora 18:30 în ultima ședință dinaintea votului privind moțiunea de cenzură. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de ordonanță de urgență, hotărâri de guvern sau memorandumuri, printre care și cel privind acordarea primelor de 1.500 de lei pentru profesori din luna mai. Măsura a fost propusă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și creează cadrul legal pentru acordarea unei prime de 1.500 de lei net începând cu luna mai. Prima va fi acordată personalului din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice, mă rog, dar și personalului didactic din învățământul universitar, lector și mă rog. Personalul nedidactic care anterior beneficia de o primă de 500 de lei nu va mai primi nimic. Comisia Europeană a respins finanțarea acestora prin programul Educație și Ocupare, invocând condițiile de eligibilitate. Mai mult, profesorii nu mai pot dispune de bani cu flexibilitatea din anii anteriori. Cel puțin 65% din valoarea primei, adică minimum 975 de lei, trebuie cheltuiți exclusiv pentru cursuri de pregătire și formare profesională. Diferența rămasă poate fi alocată achiziționării de cărți de specialitate, deci să nu credeți că acele prime pe care profesorii le vor lua, îi va ajuta în traiul de zi cu zi, pentru că și în educație salariile sunt, cum știm cu toții. Deci banii sunt direcționați direct. Nu știu dacă și profesorii vor trebui să justifice cu acte în regulă dacă au investit acei
975 de lei pentru pregătire și formare profesională și cu bonuri de decontare vor veni pentru a le arăta, eu știu, celor care îi controlează că au cumpărat cărți și alte chestii. Da, banii oricum se punea problema, păi stați puțin, brusc și dintr-o dată guvernul are bani. Nu, banii se pare că vin din fonduri europene și au o destinație foarte, foarte clară în acest sens. Ceilalți? Sunt ceilalți. Ce să-i faci? Asta este. Viața merge înainte. Ce bine ar fi dacă situația de multe ori s-ar putea compara cu un gadget, cu eu știu ce soi de aparat, care are o găurice acolo mică sau un butonaș așa mititel unde scrie reset. Să apăsăm și noi pe butonul respectiv, să resetăm totul, clasa politică, eu știu, gândirea noastră, absolut totul, pentru ca să o luăm cumva de la capăt, spun eu, dar într-un alt mod. Să nu mai fim atât de răi, să nu mai fim atât de invidioși, să nu mai fim atât de, nu știu cum să spun, să nu mai vedem bârna din ochiul nostru sau să vedem bârna din ochiul nostru și nu paiul din ochiul vecinului. Nu costă bani să fii mai bun, spunea și Jean de la Craiova. De ce oare nu există acest buton? Haideți să apelăm puțin la conștiința noastră. Găsim un buton acolo pe care să apăsăm, să fim mai buni, să fim mai înțelegători. Sugar Babes la Super Matinal și o piesă care vă va face să uitați toate prostiile pe care vi le-am spus. Push the button!

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit. Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început. Super FM.
1: Este 8:35 de minute, date despre vreme. 9 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe Agrișelor. Vântul suflă cu 5 km pe oră din sector est-nord-estic, la rafal atinge 12. Valoarea resimțită este superioară, 13 grade cu plus, evident. Vântul nu determină o calitate a aerului mai bună sau mai proastă, dar vestea este proastă. Calitatea aerului este slabă. Luați-vă măsuri de precauție în ceea ce privește durata în care vă desfășurați activități în aer liber. Se anunță o zi frumoasă cu o maximă de 22 de grade începând cu ora 15, preț de vreo 2 ore 3. Spre seară, valoarea termică scade, la ora 20 vor fi totuși 18 grade Celsius și nocturna va fi plăcută. 6 grade cu plus. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Baza sportivă Olimpia deschide sezonul de tenis pe 15 mai. Primăria Brașov construiește un corp nou la școala 8 pentru a elimina cursurile de după amiază și brașovenii preferă apartamentele vechi în detrimentul celor noi. Iubitorii sportului alb se pot întoarce pe terenurile de la Poalele Tâmpei de la jumătatea acestei luni. Consiliul Județean Brașov anunță că tarifele pentru amatori pornesc de la 40 de lei pe oră, în timp ce abonamentele oferă prețuri reduse. Din iunie, baza va găzdui și evenimente de anvergură, precum turneul ATP Challenger, organizat de Fundația Țiriac. Până la deschidere, echipele tehnice finalizează pregătirea zgurii pe toate cele 5 terenuri disponibile. Elevii școlii gimnaziale numărul 8 din Brașov vor scăpa de programul în schimburi. Primăria a lansat licitația de aproape 30 de milioane de lei pentru construirea unui corp modern cu 4 niveluri. Noua clădire va găzdui 19 săli de clasă, o sală de sport și panouri fotovoltaice pentru eficiența energetică. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 3 iunie cu condiția să prezinte soluții tehnice concrete, nu doar simple copieri ale caietului de sarcini. Cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% în Brașov în primul trimestru, conform ultimelor date imobiliare. În timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut, cumpărătorii au devenit mult mai raționali în negocieri. Cele mai accesibile zone din oraș rămân Gemenii și Triaj, cu prețuri sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. La polul opus, drumul Poenii este cea mai scumpă zonă, unde locuințele se vând în medie cu peste 4000 de euro metrul pătrat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență. Frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

8:40, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Este oră potrivită pentru un scurt moment poetic, spun eu. Mihai Eminescu se află în atenția mea și în atenția dumneavoastră de a-și avea. De a-și avea și o floare, mândră, dulce, răpitoare ca și florile din mai, fiice dulce a unui plai. Plai râzând cu iarbă verde ce se leagănă, se pierde, unduind încetişor șoapte șoptind de amor. De-aș avea o floricică, gingașă și tinerică, ca și floarea crinului, alb ca neaua sânului, amalgam de roz albie și de una purpurie, cântând vesel și ușor, șoptind șoapte de amor. De-aș avea o porumbiță, cu chip alb de copiliță, copiliță blândișoară, ca o zi de primăvară. Cât-ți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița, i-aș cânta un cetișor, șoptind șoapte de amor. Când, de Mihai Eminescu. Când luna prin nouri pe lume veghează, când fiecare undă se îmbracă, corază, când cântă al somnului ginii nătâng, tu tremuri și plângi. Când luna aruncă o pală lumină prin merii în floare înșirați în grădină, la trunchiul unuia pe tine te aștept, visând de deștept. Când soarele arde și cerul îi văpaie, pe alacului valuri profunde, bălaie, pe o barcă împinsă de valuri ce merg, la tine alerg. Când vântul e o taină, când frunza e mută, misterul surâde prin lumea tăcută, culeg pe a ta frunte sublime visării, pe ochii sărutări. Amorul își moaie aripele stinse, tu închizi, surâzând, lungi genele-ți plânse, și fruntea mea pală pe pieptu-ți așezi, surâzi și veghezi. Nebună copilă, ce amesteci plăcerea cu lacrimi pe care le naște durerea. Nebună copilă, cu amorul ceresc. Oh, cât te iubesc!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: 8:48, horoscop valabil astăzi, 5 mai 2026, Berbec. Berbecii au parte astăzi de o zi plină de surprize plăcute în plan emoțional. Apar momente care le aduc bucurie autentică, fie prin interacțiuni cu persoane dragi, fie prin vești neașteptate. Este o zi marcată de clipe de neuitat, deschiderea lor emoțională îi ajută să creeze conexiuni mai profunde. Taur. Pentru Taur, ziua vine cu suișuri, cu coborâșuri, răbdarea le este pusă la încercare, mai ales în situații care nu depind în totalitate de ei. Cu toate acestea, reușesc să facă față provocărilor dacă își păstrează calmul. Spre finalul zilei, lucrurile încep să se așeze, iar eforturile nu rămân fără rezultate. Gemeni. Gemenii au parte de o zi în care, în sfârșit, pot respira ușurați. După o perioadă mai tensionată, lucrurile intră pe un făgaș normal, stresul se diminuează, iar claritatea mentală revine. Este un moment potrivit pentru reorganizare și pentru a privi lucrurile cu mai multă detașare. Rac. Racii se găsesc în fața unei situații neașteptate care le poate da planurile peste cap. Sunt nevoiți să iau o decizie rapidă, iar acest lucru vine cu un cost emoțional. Există chiar riscul unei rupturi sau al unei distanțări față de o persoană apropiată. Totuși, această alegere poate fi necesară pentru evoluția lor personală. Intuiția le va indica direcția corectă. Leu. Nativii din zona leului sunt de încredere, iar această zi le întărește poziția în fața celor din jur. Prin acțiunile lor reușesc să câștige respect și apreciere. În același timp devin mai siguri pe ei și mai hotărâți în ceea ce privește viitorul. Este o zi în care își consolidează imaginea și își reafirmă obiectivele. Fecioară. Fecioarele ies din zona de confort, iar această zi marchează o schimbare importantă în plan profesional. Pot apărea oportunități noi sau situații care le obligă să se adapteze rapid. Deși inițial pot simți nesiguranță, aceste experiențe le ajută să crească și să-și descopere noi abilități. Balanță. Balanțele sunt un pic mai atente, ca de obicei, la cheltuieli și la modul în care își gestionează resursele. Este o zi excelentă pentru organizare financiară și pentru luarea unor decizii responsabile. Evitarea impulsivității le poate aduce stabilitate pe termen lung. În același timp pot primi un sfat valoros legat de bani sau investiții. Scorpion. Scorpionii au parte de o zi plină de sens. Simt că acțiunile lor au o direcție clară și că tot ceea ce fac contribuie la un scop mai mare. Este o zi favorabilă introspecției și înțelegerii unor aspecte mai profunde ale vieții. Pot apărea revelații importante care îi ajută să ia decizii mai bune pe viitor. Săgetător. Săgetătorii își depășesc limitele și sunt determinați să vadă cât de departe pot ajunge. Ambiția lor este puternică, iar dorința de a duce la bun sfârșit tot ceea ce și-au propus îi motivează. Este o zi excelentă pentru acțiune, pentru asumarea unei provocări. Rezultatele pot fi peste așteptări dacă și numai dacă își mențin concentrarea. Capricorn. Capricornii simt că această zi le oferă motivația necesară pentru a-și depăși temerile legate de trecut. Este un moment de eliberare, de reorientare către viitor. Încep să privească lucrurile cu mai mult optimism și sunt dispuși să lase în urmă ceea ce nu le mai servește. Determinarea lor îi ajută să facă pași importanți înainte. Vărsător. Vărsătorii sunt inspirați să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Ziua aduce idei noi și dorința de a schimba ceva în rutina zilnică. Să știți că pot apărea oportunități neașteptate sau discuții care le deschid noi orizonturi. Este foarte important să rămână deschiși și să nu respingă din start ceea ce pare neobișnuit. Și pești. Peștii au parte de o zi în care se conectează profund cu sinele, cu propria ei putere interioară. Intuiția este puternică, iar liniștea interioară îi ajută să vadă lucrurile cu maximă claritate. Este un moment potrivit pentru reflecție, pentru vindecare emoțională, pentru regăsirea echilibrului. Tot peștii nativi aleg astăzi să se retragă din agitație și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă. Celor ce se simt cu musca pe căciulă, un sincer și călduros la mulți ani. De multe ori și privirea spune multe și un gest spune multe. Uită-te la mine ca să înțelegi ce mult te iubesc!

0: Regretata Denisa a semnat darul muzical la rubrica Horoscop. 8:57 de minute trecut puțin, cu drag pun în undă mesaje. Am primit unul de la Levente. Doamne ajută, o zi excelentă îți doresc. Mulțumesc și pentru surpriza oferită de Alexandra Pascaliu. Mulțumesc, Alexandra. Nu există raiul pe pământ, dar există bucăți din el. Corect. O zi frumoasă îți doresc. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă spre Liviu. Drumuri bune pentru tine, un gând bun și la adresa familiei. O salut pe Mirela, adevărat că a înviat, o zi excelentă. Îi mulțumesc și lui Virgil din întorsura Buzăului pentru mesaj. Bună dimineața, îi spun lui Petre Gal, salutare, Diana Călbează, Sândiței Cibotariu, mulțumesc pentru că se gândește la noi toți și astăzi la, pentru aniversați, flori și gânduri bune. Mircea Chivuță Buruiană, vă ascult la Ianca în Brăila, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață. Bună dimineața, mă bucură să aud acest lucru. Vinde spontul și altora, pentru că dacă nu ne ascultă, abar n-au ce pierd. Bună dimineața și un gând bun se îndreaptă spre Aurora Bălan, se gândește la toată lumea și astăzi. Și noi te îmbrățișăm, mulțumesc pentru cocoș. Și lui Nelu Borocan din Harghita, îi mulțumesc pentru răsăritul de soare și pentru gândul bun și îl întorc. O salut pe budașul Daniela, mulțumesc mult de tot. Pe Dori Dori, Irina Moldovean, bună dimineața, Mariana Șerban, salutare Râpeanu Veronica. Un gând bun se îndreaptă și spre Gheorghe Bulboacă. Sănătate multă, multă la toată lumea. Sănătate și fericire, bucurii pentru toți cei ce sărbătoresc ceva astăzi. Mulțumim mult, Gheorghe, te salut și eu cu drag. Bună dimineața, să aveți o zi superbă și ascultare faină, prieteni minunați, semnează Alinuța, îi mulțumim pentru asta. Bună dimineața, Elena Maria, salutare și un gând bun se îndreaptă spre Adriana Ifteni, spre... Îmi plac freziile, să știi, Adriana, pentru mine... Mulțumesc din suflet. Salutare Adei din Azuga, ție și familiei toate bune. O salut pe Basilica Tănăselea. Liliacul își face prezența. Îl iubesc. Liliacul sună, adică arată impecabil, cel puțin această culoare. Mulțumesc, Basilica. Bună dimineața, Roxana Mariana Popov. O salut pe Diana Călbează. Petruța Ciomo, bună dimineața, salut și eu, rază de soare, Nenciu Melinda, un gând bun ție și familiei, adevărat că am viat gând la gând cu bucurie și astăzi, Floricica, îi mulțumesc pentru acest lucru, o dimineață cu ore norocoase pentru toată lumea și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

Am împărțit o lacrimă, Raul, la Super Matinal. Bănuiesc că am început această ultimă oră a emisiunii în plan muzical cu dreptul. Vă salută cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Dimineața este superbă, această dimineață de marți 5 mai este deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru asta. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal.

Ei, pot să vă spun că cum va evolua vremea în intervalul de până joi 14 mai 2026. Ziua de mâine va fi mai caldă decât cea de astăzi. Se anunță un cer variabil cu 24 de grade la orele prânzului și o nocturnă de 8. Joi se menține aceeași valoare termică diurnă, nocturna va fi superioară, 10 grade Celsius, instabilitatea destul de ridicată, sunt posibile câteva verse de ploaie. Același lucru pot să spun și despre vineri și sâmbătă. Vineri se răcește ușor față de joi, 22 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, sâmbătă 17 la prânz, 10 nocturnă, câteva verse în zilele joi, vineri și sâmbătă. Duminică se face relativ frumos. Cer variabil, 19 grade la prânz, 8 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare ne aduce din nou o instabilitate ridicată. Luni vor fi 21 de grade la prânz, 10 grade noaptea, cer variabil, șanse scurte de ploaie sau mici de ploi de rafale scurte. Marți, 12 mai, 23 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, cer variabil. Același lucru pot să spun și de miercuri, 22 de grade la prânz, 9 grade nocturnă, dar instabilitatea este destul de ridicată, sunt șanse să plouă pe aici, pe acolo. Joi, 14 mai, se face frumos peste tot, chiar dacă va fi un pic mai răcoare decât zilele anterioare, vor fi doar 16 grade la orele prânzului, iar nocturna se va opri undeva pe la 8 grade Celsius. 9 și 9 minute, bună dimineața! Mugurel Grama la Super Matinal!

Bucurel Grama a fost la Super Matinal, 9 și 12 minute. Am în față un sondaj curs în ceea ce privește procentele pe care le-ar lua dacă duminica viitoare ar fi alegeri, principalele partide și cei care acum au atât de mari probleme cu moțiunea de cenzură, o moțiune care va fi dezbătută și votată începând cu ora 11. Am o variantă de maximă și simt nevoia să vă amintesc în ce constă. Este semnată de Platon și sună așa: una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viața politică este aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi.

Este ora 9 și 17 minute. Tot am spus, foaie verde de Dudău e din ce în ce mai bine. Înainte de a vă spune cum stăm cu cursul, cu virgulă de rigoare, vreau să vă spun că circa 40.000 de turiști au ajuns pe litoral în stațiunile Mamaia Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie în mini-vacanța de 1 mai. Iată că pe 5 mai se mai trage linie și se socotește câte ceva. Au fost publicate aceste date ieri, pe parcursul zilei de ieri, de Asociația Patronală Resto Constanța. Ei, numărul turiștilor care au ajuns pe litoral a fost în scădere cu 50% față de aceeași perioadă anului trecut. 40.000 de turiști au fost totuși în stațiunile despre care am vorbit. Am început sezonul cu o scădere la jumătatea numărului de turiști. Un festival care se desfășura pe la noi pe litoral, relocat în Bulgaria acum și în urma unei prognoze meteo anunțate în mod eronat ca nefavorabilă. În realitate, vremea ne-a zâmbit și ne-a încurajat la fel și turiștii care au ținut să ne

100% reducere la turiști, cam câți bani, nu bani, Doamne, nu vorbim despre bani, ce sumă s-a pierdut și ce sumă s-ar fi încasat la bugetul de stat ca taxe și, mă rog, tot ce deriva din sumele pe care le-ar fi cheltuit românii pe litoral în mini-vacanța de 1 mai. Oricum, poate asta nu contează, ba contează. Și uite așa, din divergențe se naște democrația, bată noroc. Un sondaj curs a spus că PSD ar fi coborât pe locul 4 în topul partidelor din România. La comanda, un sondaj intern realizat la comanda USR. AUR este pe primul loc cu 33, urmat de PNL cu 21, USR cu 15,3 și pe locul 4, partidul condus de Grindeanu ar avea 14,1%. Sondajul a fost realizat online pe 1 mai. Un sondaj curs spunea ceva de genul: AUR ar obține 33% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 16%, potrivit unui sondaj realizat recent de Centrul de Sociologie Urbană și Regională Curs. Pe locurile următoare ar fi USR cu 9%, UDMR cu 5%, SOS România cu 4%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, alte partide împreună 6%. Acum, care este de fapt rezultatul corect? Sau corecte sunt ambele sondaje, singura diferență între ele depinde cine le comandă, cred eu.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount

0: discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorului Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Este ora 9 și 29 de minute.
1: Super FM.
0: 13 grade Celsius indică termometrul la Brașov în acest moment al dimineții în ambele capete ale străzii Sforii și pentru că vremea ne invită la o plimbare, aceeași valoare termică este înregistrată și într-un singur capăt după ziduri. Vântul suflă cu 5 km pe oră, la rafală atinge 12, valoarea resimțită ar fi cam de 18 grade Celsius. Se menține calitatea slabă a aerului. Prudență vă recomand, dacă sunteți sensibil. Se anunță o zi frumoasă cu o maximă de 22 de grade Celsius, preț de vreo câteva ore, începând cu ora 15, la ora 21 vor fi 16 grade Celsius. Se anunță și o noapte frumușică, spun eu. Minima termică se va opri pe la 6 grade Celsius, este 9 și 30 de minute. Oră potrivită pentru a asculta ultimele știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știri. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Este ora 9:35 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei ultimele de la Super Matinal. Bună dimineața, i-a plăcut Alinuței ceva din această emisiune. Îl salut cu drag pe Maricel Panainte și mulțumesc. O salut pe Laura lui Dumitra, pe Gabriel Moldoveanu din Germania, cireașa de pe tort, Sugar Babes în această dimineață, Push the Button și bineînțeles melodia de Ți-aș da oile mele, cred că ar trebui să fie ascultată și de domnii parlamentari. Poate ne explică chiar și ei ce vor să zic aceste versuri. Vă doresc o zi minunată cu sănătate. Gânduri bune primim din Germania. Mulțumesc pentru aprecieri la adresa emisiunii. Un gând bun pentru tine și pentru toți cei ce ne ascultă undeva departe. Spune că superb a fost matinalul de astăzi și Elena, am primit chiar acum un mesaj de la Ionel Murgociu din Germania și eu te salut cu drag și îți doresc o zi excelentă. Cafeluța era pregătită, a băut-o floarea. Sau poate mai are încă una. Eu știu că au nas în mânecă. Salutări pentru toți ascultătorii, pentru infirmierele de la Covasna, pupiși de la Floricica. Sper că ascultați și sunteți pe frecvență, o zi minunată. Mariana Ivan, te salut, bună dimineața, un gând bun trimit acum și spre Adnita Bedners, Maria Mia din Mangalia, Luca Cinina, Luminița Seciu. Bună dimineața, o zi de marți cu ceasuri bune, Maria Mia, mulțumim. Zinica Buleu, te salut, un gând bun se îndreaptă spre Suzana Boroș, Margareta Budeanu și astăzi versuri. Mulțumim mult, Margareta, pentru colege, pentru toți, pentru sărbătoriți și noi te îmbrățișăm, o zi frumoasă. Olga Lazar, bună dimineața, Romonțiana de asemenea, un gând bun se îndreaptă spre Atena Nechita, spre Tina Popovici. Mulțumesc, Amelușa Burlacu, pentru frezii, o zi minunată cu armonie și liniște sufletească. Adevărat că a înviat pătruț Mariana, o zi minunată, gânduri bune pentru Ioana Negoiță acum, mulțumesc mult, cu respect, îți întorc toate gândurile bune, salut și astăzi familia Esther din Atena, Cherciu, pardon, Esther și Aronica. Bună dimineața, spânul Iulian, Maria Tărchilă, Cici Vizitiu, Mititelu Viorel, salut, Cătălin Ion Gal, Alina Dinița, adevărat că a înviat o zi ușoară, mulțumesc pentru faptul că te-ai gândit și la mine. Îl salut pe Ionel Prasniciuc, bună dimineața, Elena Sanda, adevărat că a înviat Fănuța Gerasim, superbă imagine, mulțumesc din suflet. Iulian Șinca, te salut, adevărat că a înviat de la Marinel Chilariu, salutări din partea noastră, Marinel și echipa Breda Olanda, e o echipă undeva prin Olanda care ne ascultă, vă salut cu drag, aveți grijă de voi. Marinel este din Timișoara, bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal și o zi ușoară. Lungu Nicu, te salut, Roman Ioan, bună dimineața, adevărat că a înviat, un gând bun se dreaptă și spre tine. Maria Pașca, adevărat că a înviat, bună dimineața. Elena Vitoreanu, te salut, asta e viața, asta e soarta, se mai întâmplă floarea, ce să-i faci. O dimineață superbă, îi trimit ca un gând bun Danei Avram, mulțumesc și pentru compliment. Bună dimineața, Niculina Panțiru, salutare Elena Ciobanu și ei, mulțumesc pentru frezii, o zi frumoasă. Bună dimineața, Mariana Racoș, mulțumim, mulțumesc mult de tot pentru gândul bun. Salut pe Valeriu Onălău, pe Niculina Barbu, Rodica Răuțu, bună dimineața, o zi excelentă. Gânduri bune se îndreaptă și spre Dana M. Daniela, Virgil din Întorsură, familiei Micu, îi mulțumesc pentru gândul bun. O zi excelentă vă doresc, o salut pe Doina Moldovan, bună mulțumesc Vasilica. Cati Latcu, un alt nume nou pentru emisiunea de dimineață, te salut cu drag, bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal. Mulțumesc pentru un matinal de notă, nu vă spun cât, dar am meritat, se pare, un buchet de frezii, mulțumesc pentru asta Alinuței. Alexandrei Bălan pentru răsăritul de soare și gândul bun, îl salut pe tatu Cătălin, pe Mitru Sorinel Bârsei, mulțumesc mult, mult de tot. Predau ștafeta colegei Claudia Popa și astăzi vă ține companie până la ora 14, urmează o nouă ediție a emisiunii Chef de Viață, cu de toate. Vă veți convinge, evident, ascultând-o de la ora 14.
prezent în studio va fi Adi Grecu pentru o după-amiază la înălțimea de 624 de metri. Bună dimineața, Maria Elena Bârgăoanu, și poftă bună la cafea, salutare Mitru, Sorinel, Bârsei. Mă opresc, ajunge pentru astăzi, a fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio, vă doresc o zi excelentă în continuare, audiție plăcută, îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac, vă salută cu toată plăcerea și cu tot respectul Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Și încă ceva, Doamne ajută!

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

Hussein Al Jazmi și o piesă care a scris istorie. Am schimbat ținutele și le-am abandonat în mod clar pe cele ce ne aminteau de iarnă și de care am avut atâta nevoie până zilele trecute. Acum le-am ascuns undeva departe, în cel mai îndepărtat loc din dulap, să nu le mai vadă cineva de acolo de sus și să-i mai vină idei. Destul cu vremerea! Se pare că zilele acestea chiar vom sări peste o etapă și o să pară că o să ne bucurăm de vară. E soare afară și îl vrem și în priviri și în sufletele noastre. Ne dorim ca marțea asta să fie bună și să aibă ceasuri norocoase. Știu că sunt acele frământări politice și ziua de azi, prin deciziile care se vor lua, vor influența România și pe noi, cei care ne-am cam săturat să stăm la mâna capriciilor politice. Dar n-avem ce face, așa că dăm cu soare peste neliniști, peste întrebările cum ne va fi ziua de mâine și înaintăm prin viață. Hristos a înviat! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc să aveți parte de o primă marți din luna mai reușită, spornică și norocoasă. Super FM vă însoțește și își propune să vă împrumute o doză considerabilă de chef de viață. Hai, bună dimineața!

0: tăi mândră.
1: Uită grijile, e chef de viață.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Vine, vine, normal, pe post de talisman norocos, ca să ne fie ziua asta cu ceasurile toate super bune și frumoase. Am ascultat o piesă care ne merge de fiecare dată la suflet, Un trifoi cu patru voi, Ghiță Munteanu la Super FM. S-a revenit la sentimente mai bune, spre bucuria multora. Primăria Târlungeni a anulat modificările cerute pentru linia Rat-Brașov 612, despre care vă povesteam ieri. Anumiți călători pot răsufla un pic mai ușurați. Rad-Brașov a anunțat că autobuzele de pe linia metropolitană 612 Brașov, Târlungeni, Purcăreni își păstrează orele ultimelor plecări în cursă din capetele de linie conform orarului anterior. Astfel, ultima cursă de la terminalul Roman va fi la 23:30, iar de la capătul de linie Purcăreni, ultimul autobuz va pleca la ora 0:21. Revenirea la acest orar a fost solicitată de primăria comunei Târlungeni și aprobată de Asociația de Transport Brașov, a anunțat purtătorul de cuvânt al RAT Brașov. După ce se anunțase cu tamtam alt program, da, e bine când o veste aduce bucurie.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: pe jos.
1: Pentru toți participanții la trafic, drumuri bune și aveți grijă de voi, iar în mașina voastră să luați și Super FM ca să fie călătoria și mai plăcută. Iar pentru șoferii de meserie, serviciu și o rotură lipsită de probleme. Cele mai frumoase și mai speciale sunt la Super FM momentele în care încercăm să aducem emoție și bucurie într-un suflet drag. E important să încerci să-i arăți unei persoane sărbătorite cât de specială este pentru cei din jur și de câtă apreciere are parte și să încerci să-i prelungești bucuria aniversării cât se poate de mult. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio. superfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații minunați, importanți. Și am pe cineva la telefon, Anca Murea. Hristos a înviat! Ești în direct la noi la Super FM, Anca. Te-am sunat cu mare, mare drag ca să-ți urez la mulți ani pentru aniversarea ta de ieri, din 4 mai. Cred că se poate la român 3 zile înainte, 3 după, așa că toată echipa noastră îți dorește din tot sufletul să fii o super fericită, să ai o viață minunată, grijile să te ocolească, să poți să faci tot ceea ce îți propui, orice plan al tău, oricât de îndrăzneț ar fi să prindă contur și sufletelul tău să fie bucuros. La mulți ani, Anca!
2: Mulțumesc frumos!
1: Cu mare drag! Ce făceai la ora aceasta? Din ce te deranjez?
2: Acasă, în gospodărie.
1: Treabă, treabă! S-a terminat cu răsfățul, cu ziua ta și acum din nou la programul obișnuit. Să știi că noi vrem să-ți aducem un pic de soare, așa că o să-ți citim un mesaj sosit la Super FM pentru tine. Bună ziua, dragă Claudia, și o emisiune ușoară, să ai, mulțumesc! Ieri, 4 mai, a fost ziua cumnatei mele, Anca Murea, din Sita Buzăului. Am plinit frumoasa vârstă de 48 de ani. Aș dori să o sun și să-i transmiți următorul mesaj. La mulți ani, cumnata mea, fie ca această zi să-ți aducă bucurii cât pentru un an întreg. Să ai parte de iubire, sănătate și oameni sinceri în jurul tău. Ești un om special și meriți tot ce e mai frumos în viață. Noi îți mulțumim că ești alături de noi necondiționat, cu orice sfat și vorbă bună. Să știi că și noi vom fi lângă tine mereu, mereu. La mulți ani și toate cele frumoase, te îmbrățișăm cu drag, soțul tău, Mihai, cumnata, fratele Petru, nepoțelele Sofia și Selena și mama Daniela. Și ca dar muzical am vrea să-i cânte Flaviu Pop împreună cu formația Omule, Măi Omule. Mulțumim din suflet, dragă Claudița, Chincio Sporea a pus totul la cale.
2: Da, mulțumesc frumos.
1: Toată familia îți ia alături ca să-ți arate că ești prețioasă și foarte importantă. Anca, ai sărbătorit așa puțin, puțin ieri? Da.
2: Muncă, pus la muncă.
1: Aoleu, păi și când o să fie petrecerea de ziua ta? În weekend?
2: Da.
1: Eu îți doresc să simți toată săptămâna asta că este despre tine, dacă tot ai început cu ziua ta, și să ai parte în continuare de momente fericite. Dragă Anca, pentru că ești la start de an proaspăt, la început ieri, o să te întreb ce îți dorești să-ți aducă viitorul, ce ai vrea de la perioada ce vine.
2: Multă sănătate întregii familiei mele și la tot

0: te pup, Anca.
1: Aia e.
0: Că dacă ai sănătate poți să faci multe și cu ambiție se rezolvă toate dacă se amestecă un pic și norocul. Anca, a fost o plăcere să te felicit la mulți ani, spor de bani, fericire, sănătate și să-i ai mereu pe cei dragi iubitori aproape. La mulți ani!
1: Mulțumesc mult!
0: Te pupăm, felicitări! Spor la treabă și să-ți păstrezi starea de bine mult timp de acum încolo!
1: Da.

0: calde, felicitări pentru aniversarea de ieri pentru Anca Murea din partea soțului Mihai, de la cumnată, de la fratele Petru, de la nepoțelele Sofia și Selena și desigur de la mama Daniela. Anca Murea, să ai o viață nemaipomenită, să ai foarte multe împliniri și viitorul să-ți aducă satisfacții la tot pasul. La mulți ani cu bucurie! Uneori cele mai mari binecuvântări nu vin din daruri mici, ci din lucrurile simple pe care le avem deja. O familie unită, o speranță ascunsă în inimă, promisiunea unei dimineți senine și un zâmbet întâlnit pe un chip în drumul tău spre obligațiile zilnice. Uneori trebuie să-ți aduci aminte că ai deja mai multe daruri pentru care să fii mulțumit și să înțelegi cât de bogat ești cu adevărat. Poate că e momentul să mai uităm din griji și să ne primenim mintea și privirea molipsită de la frumosul de afară. Lucruri mici și frumusețea care emană din farmecul primăverii ne pot aduce liniște și bucurie. Câteva secunde de magie a anotimpului renașterii, aduse din admirarea unui peisaj frumos, a unui arbust de liliac încărcat cu flori, a unui rond multicolor de lalele, a merilor înfloriți alb-roz, a păpădiilor vesele zâmbind spre soare și parcă ziua devine mai frumoasă. Fiecare zi e un mic fragment din viața noastră prețioasă, așa că fiecare zi trebuie trăită ca o ocazie specială. Lasă-te purtat de aerul cald și de bucuria simplă a unei zile noi și încearcă să-ți lași pașii să fie mai fără grabă. Încălziți-vă sufletul cu iubire, cu zâmbete, cu bucuria clipelor frumoase, cu fapte bune și cu momente speciale. Totul să fie în favoarea voastră în această primă marți din luna mai, în care să vă meargă bine, să fiți voioși, să aveți toate ceasurile super bune, super norocoase, cu chef de viață. Aș și vă mai doresc ceva, ziua asta de 5 a 5-a, să vă poarte noroc în privința banilor, să aveți reușite multe financiare. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți, 5 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 19 bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 43 de bani, iar un gram de aur costă 653 de lei și 25 de bani. Din păcate, leul a înregistrat o depreciere majoră ieri, cu doar o zi înaintea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, ceea ce exprimă îngrijorarea investitorilor din piață privind mersul economic și finanțelor țării. Euro a fost cotat de BNR la aproape 5,20 lei, cu 6 bani mai mult decât era pe 30 aprilie. Datele afișate de BNR contează euro la un nou record istoric de 5,19 lei, cu aproape 6 bani mai mult decât era săptămâna trecută, joi, pe 30 aprilie, când înregistrase valoarea de 5,14 lei. Dezbaterea și votul pe moțiuni depuse de PSD și AUR împotriva guvernului vor avea loc azi, 5 mai. Moțiunea de cenzură este inițiată de 254 de deputați și senatori, potrivit anunțului din plenul comun. Vom vedea ce va mai fi.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil, predominant însorit. Se anunță o maximă termică de 22 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și vom avea o minimă de 6 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20 și 29 de minute. Vom avea lumină naturală 14 ore și 29 de minute. Acum în Brașov avem 15 grade Celsius. Avem soare strălucitor pe cerul superb albastru senin. E primăvară care bate în vară la noi la Brașov. Ce bine, ce bine! Atmosfera e călduroasă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea Electorală Permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și Primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea Electorală Permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record, cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Mult iubitul, trandafir de la firii de formație alb și negru, și-a dorit tare mult doamna Liliana Mocanu să îi ofere soțului drag pentru aniversarea de ieri această melodie. La mulți ani încă o dată pentru domnul Tarciziu, să aibă o viață plină de împliniri și mari realizări, iar pentru doamna Liliana Mocanu, serviciu ușor, o zi cu spor în toate. Sfânta Mare Muceniță Irina este pomenită în calendarul creștin-ortodox la 5 mai. Sfânta Irina, care purta inițial numele Penelope înainte de botezul creștinesc, a trăit în vremea părinților apostolici și a fost botezată de către Sfântul Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Părinții săi, Liciniu și Licinia, erau oameni bogați. Liciniu era guvernator al provinciei, amândoi erau însă păgâni și au primit botezul în urma mărturisirii credinței creștine de către Sfânta Irina. Tatăl său, dorind să-și protejeze fiica de influențe dăunătoare asupra caracterului și creșterii sale, a izolat-o într-o clădire, într-un fel de turn construit în afara orașului. Sfânta Irina a trăit astfel departe de oraș și de ispitele lui 6 ani, urmând ca după acest timp tatăl să-i găsească un soț pe măsură. În izolarea sa era însoțită de 13 fecioare și toate se aflau în grija unei bătrâne și a unui dascăl care era creștin în taină. De la el a aflat Sfânta Irina despre propovăduirea și viața Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când în cetate se afla Sfântul Timotei, din voința lui Dumnezeu, acesta a ajuns și în preajma construcției unde se afla Penelope, care l-a primit cu bucurie. A fost botezată de acesta primind numele de Irina. Liciniu, când a aflat că fiica sa a devenit creștină, s-a tulburat și a poruncit ca Irina să fie torturată. Îndurând chinurile, Sfânta Irina a fost statornică și a explicat de ce a îmbrățișat credința creștinească, iar în final s-a convertit întreaga familie la creștinism. A fost adusă de mai multe ori la judecata autorităților. A scăpat de fiecare dată din mâna călăilor prin răbdarea cu care suferea torturile la care era supusă, convertind mulțimi mari de popor la creștinism, propovăduind tot timpul pe Hristos. A murit în Efes, intrând singură într-un mormânt nou și cerând să fie astupată ușa încăperii și să fie deschisă după 4 zile. După acest timp, creștinii care au deschis ușa mormântului l-au găsit pe acesta gol. Se pare că Sfânta Irina s-a înălțat direct la cer, iar ziua sa este prăznuită în cinstea credinței sale nestrămutate. Sfânta Mare Muceniță Irina este chemată mai ales de cei care își doresc o căsătorie grabnică și fericită. În Grecia ea este și Sfânta Ocrotitoare a polițiștilor. De ziua prăznuirii Sfintei Mucenițe Irina, gospodinele nu au voie să spele, să calce sau orice altă treabă prin gospodărie. Pentru spor în casă este bine ca ziua să fie închinată doar pentru rugăciune. Tot astăzi este pomenit Sfântul Efrem cel Nou, marele tămăduitor, grabnic ajutător și marele făcător de minuni. Așadar, le urăm de ziua onomastică la mulți ani ascultătoarelor noastre care poartă numele de Irina, Irinuca, și la mulți ani și pentru ascultătorii care se numesc Irinel, să vă fie viața fericită, plină de miracole, să aveți mereu tot ce e mai bun și un trai ușor lipsit de griji. La mulți ani cu bucurie!

0: Irina. Multă sănătate, fericire, iubire și gânduri bune.
1: La mulți ani pentru dragele noastre super ascultătoare, Irina, Irinuca, să vă fie viața nemaipomenită. Ieri a fost un eveniment extraordinar în familia dragilor noștri, Luci și Vica Blidar. Și am primit un mesaj, e însoțit și de o poză minunată. Bună, Claudia, ieri a fost ziua nepoatei noastre. Dacă se poate să transmiți mesajul acesta din partea noastră și a fiicei noastre, părinții ei, Alina și Alex, mulțumim frumos! La mulți ani, dragă Amedea! Să ai parte de o copilărie plină de zâmbete, jocuri și vise împlinite, să crești frumoasă, sănătoasă și iubită, iar fiecare zi să-ți aducă bucurii și momente magice. Ești o rază de lumină în sufletele noastre. La mulți ani, Amedea! Și o poză cu sărbătorita minunată, aranjată așa ca o prințesă la împlinirea 7 ani. Luci Blidar, felicitări multe, multe pentru nepoata scumpă, într-adevăr arată ca o prințesă, la mulți ani, Amedea, să-ți bucuri părinții, pe Alina și pe Alex, dar și bunicii, și să ai doar lumină în viață, să ai un viitor nemaipomenit, să ai parte de tot ceea ce este mai bun și să te simți ocrotită, pentru că ești iubită tare, tare de părinți, de bunici. La mulți ani, Amedea, o viață nemaipomenită pentru aniversarea de ieri. Iată două daruri muzicale, Luci Blidar și formația Accent, Fata mea e ca un safir. Piesa aceasta a fost scrisă atât pentru Alina, cât și pentru Amedea. Și apoi Fata mea, ce minune de copil. Felicitări, să vă bucurați de familia frumoasă, să vă bucurați de Alina și de Alex și mai ales de comoara scumpă de Amedea, care să crească și să aibă un destin de învingătoare.

Într-adevăr, au trecut anii în zbor. Alina a crescut mare, a fost mireasă, iar peste un timp, iată, a venit minunea scumpă în viața lor. Un alt safir prețios, Amedea. Amedea, care a fost sărbătorită ieri. Amedea, la mulți ani, să-ți fie viața extraordinară, așa cum spun Luci Blidar și Vica, să ai parte de o copilărie plină de zâmbete, jocuri și vise împlinite, să crești frumoasă, sănătoasă și iubită, iar fiecare zi să-ți aducă bucurii și momente magice. Ești o rază de lumină în sufletele noastre. La mulți ani, Amedea, de la părinții Alina și Alex, de la Vica și Luci Blidar, cele mai calde și sincere urări de la mulți ani, plin de fericire!

Pentru Amedea, cu drag, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită să ai, Amedea, să fii întotdeauna comoara familiei care te iubește nespus. Felicitări Vica și Luci Blidar pentru comoara voastră, pentru nepoata minunată și pentru Alina și soțul ei, să aveți în viață bucurie și să vă creșteți odorul în bunăstare și mulțumire. Și în a cincea zi din mai avem, desigur, mulți sărbătoriți prețioși, deosebiți și importanți, care trebuie să bucurați și felicitați. Trimit de la Super FM spre voi, sărbătoriții noștri dragi, încuprinzător, la mulți ani cu bucurie. Viața să vă aducă tot ce e mai bun, să vă fie aliat norocul în tot și în toate, să vă puteți transforma dorințele în realitate și viitorul să vă încânte cu împliniri. La mulți ani frumoși și prețioși! Pentru domnul Mario Buzoianu, la zi aniversară, un călduros la mulți ani și o postare minunată, personalizată de la Mihai din Sfântul Gheorghe pentru Mario Buzoianu, artistul care este tot timpul ascultat la Super FM cu bucurie. Domnul Mario Buzoianu, la mulți ani și din partea echipei noastre, vă felicităm și vă dorim faimă, multe piese frumoase și să aveți întotdeauna fani care să vă iubească. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Șabel Marian. O zi de marți cu sănătate, noroc tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM de la Cosminuța. Și pentru Marian a pregătit Cosminuța șampanie, tort, pupici, confeti. Marian Șabel, la mulți ani, o viață nemaipomenită. Servus, crețulină frumoasă, ție lui Ionuț Donci, floricicăi prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o marți cu ceasuri norocoase. Bolnavilor, însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Încă o dată lui Mihai Tarciziu, mulți, mulți ani sănătoși, să poată să mai facă donații. Și nouă ne-a făcut mici suveniruri și mulțumim frumos încă o dată pentru ziua frumoasă de la aniversarea lui. Ne-am simțit foarte, foarte bine la eveniment. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor! Aurora Bălan are urări și felicitări, multă sănătate și fericire la mulți ani pentru domnul Tarciziu. Îl felicităm încă o dată și îi dorim să mai facă de astea, să aibă întotdeauna idei străluci și să poată să le transpună în practică. Și vine și Floricica, uite, Claudița, ieri am fost la un eveniment super frumos unde și Radio Super FM Brașov a primit o diplomă de onoare. Am fost super fericită că am fost prezentă cu fetele de la Super FM la acest super eveniment de donații de costume populare, 32 la număr, oferită de domnul Tarciziu Mocanu, fix de ziua dumnealui, la împlinirea 66 de ani. Am avut bucuria să o cunosc și pe fiica sa, Claudia, ce a fost prezentă la acest eveniment frumos al tatălui său. Și Super FM Brașov are diplomă primită și ne-a arătat-o Floricica, am anunțat că o să ajungă la noi și iată ce scrie pe diplomă. Diplomă de onoare se acordă echipei Super FM Brașov pentru promovarea evenimentului desfășurat la școala gimnazială numărul 4 Săcele, prin care au fost confecționate și dăruite 32 de costume populare românești elevilor acestei școli de către artizanul popular Mocanu Tarciziu, Asociația Izvorul Săcele. Mulțumim mult de tot pentru că ne-ați trimis diplomă și că ne-ați onorat în acest fel. Felicitări încă o dată, domnul Tarciziu, că v-a venit o asemenea idee minunată exact de ziua dumneavoastră, când toată lumea de ziua sa primește cadouri. Ei bine, domnul Tarciziu s-a gândit să dăruiască și să facă această donație și costumele populare au fost realizate cu multă, multă migală și trudă. Felicitări, domnul Mihai Tarciziu, să fiți întotdeauna același inimos la înălțime. Claudița, ieri am avut un sărbătorit Tarciziu Mocanu, dar și într-o dată de 5 mai am sărbătoriți cărora țin să le urez la mulți ani. Țin să-i felicit și încep cu artistul buzoian, Mario Buzoianu, dar este aniversată și fosta mea vecină, Violeta Vintilă. Amândurora le urez la mulți ani sănătate și tot ce-și doresc să li se îndeplinească.
proiecte și cântări fără număr, iar Letei, Violetei, îi urez să fie sănătoasă și să-i aibă pe toți cei dragi aproape cu drag și considerație. Astăzi, în zi aniversară, îi felicită Floarea și Claudița, te rog să le oferi un cadou muzical cu artistul aniversat astăzi și are floricica pentru sărbătoriți șampanie din cea mai fină pe care scrie la mulți ani, un buchet impresionant de flori. Azi de ziua ta, e o zi frumoasă ca tine, îți doresc tot ce e mai bun și mai frumos pe lume, la mulți și foarte fericiți ani. La mulți ani, Mario Buzoianu, faimă, recunoaștere, împliniri și personale și mai ales profesionale, să ne cânte și să ne încânte mereu. Și pentru doamna Violeta Vintilă, doamna Leta, la mulți ani, o viață superbă, tot ce poate fi mai bun, la mulți ani cu bucurie. Hristos a înviat, draga mea Claudița, adevărat a înviat, astăzi am și eu o sărbătorită importantă, este vorba despre scumpa mea fetiță, diniță, Maria Alexia, care împlinește frumoasa vârstă de 16 ani și aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani fericiți, plin de bucurii, împliniri, realizări, belșug, prosperitate și multă, multă sănătate, să-ți îndeplinești toate visele și să ai curajul să treci peste toate încercările vieții cu zâmbetul pe față și o poză cu sărbătorita superbă înconjurată de familia ei. Alina Diniță, felicitări multe, multe pentru Maria Alexia Diniță, pentru comoara voastră care, iată, împlinește 16 ani și e chiar o domnișoară superbă. Maria Alexia, să-ți transformi toate visurile frumoase în realitate, să crezi în tine, să-ți atingi idealurile, să ai un viitor extraordinar, iar familia să te iubească, să te sprijine și să îți netezească drumul în viață ca tu să fii o învingătoare mereu. Maria Alexia, felicitări! Alina Diniță, pentru scumpa fică, felicitări multe, multe, să vă bucurați de ea! Și pentru Cristina Lungu, pentru aniversarea de ieri, încă o dată la mulți ani, din tot sufletul, Cristina, să ne fii cea mai fericită, să ai o viață extraordinară. Și mai citesc un mesaj de la doamna Rodica Răuțu, că tare mi-a mai plăcut de ieri. Bine ai venit și mai scumpă floare, Claudița, Dumnezeu să ne ajute să fim mulți ani fericiți împreună, la bine și la mai puțin bine. Au început aniversările cu flori. Sâmbătă am sărbătorit în avans ziua ginerelui și nepotului. Cristi a împlinit 48, Radu 16, sunt mijlocii mei. E minunat că trece vremea și roadele muncii pentru a făuri o familie dau roade. Trist că pentru mine anii sunt prea repede înaintați, dar merit și eu ultima floare.

locul de întâlnire al superinimoșilor deschiși, cu poftă de comunicare mereu pe fază și atenți. Super ascultătorii noștri sunt întotdeauna la înălțime. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e arhiplină. Bună, Claudița! Salutare tuturor prietenilor! Vă doresc o zi super ușoară și frumoasă, pupici de la Băcel! Adriana Adri, pentru tine, pentru familia ta frumoasă, urările mele calde de bine, să aveți o perioadă cu multe împliniri, vă îmbrățișez! Sănătate, dragoste, iubire, să vă facă astăzi ziua frumoasă și să vă fie companie! O zi de marți binecuvântată, doamna Maria Mia, o super marți voioasă, reușită în toate privințele, vă doresc o zi de marți frumoasă cu spor în tot ceea ce faceți, Vișabașa, o zi încântătoare, tot ce este frumos și bine să fie mereu cu tine. Și Vișa a venit și cu liliac și cu lăcrămioare și cu micșunele. Mulțumesc, Vișa, o primăvară superbă în continuare. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță ție și echipei Super FM. Vă doresc o zi frumoasă cu mult soare, fericire, sănătate și bucurii. La mulți ani cu sănătate, fericire și împlinire alături de cei dragi sufletului tău, domnul Gheorghe Bulboacă, tot ce vă propuneți astăzi, să aibă sorți de izbândă, să vă fie norocul aliat. Hristos a înviat, draga mea Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor, fac curățenie în suflet, arunc tristețea, deznădejdea și neîncrederea, șterg de praf toate gândurile și mi-ud cu speranță fiecare vis, deschid larg fereastra inimii să poată intra lumina. Cu încredere, îmi văd mai departe de trai. Sunt conștientă că atâta timp cât am o bucată de cer deasupra capului, pot orice, a comentat vis-a-vis de mesajul meu de întâmpinare Alina Diniță, mă tare fericit. Alina, felicitări pentru comoara voastră, să îi fie viața nemaipomenită. La mulți ani pentru draga sărbătorită. Bună, scumpa mea Claudița, pupici, o zi frumoasă și binecuvântată îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM, senin să vă fie gândul și viața frumoasă în fiecare zi. Doamna Mariana Rofel, deosebită să vă fie această zi, o zi a împlinirilor. Vânt pui de nervi, se fac mari și frumoși, nu vă înghesuiți, am pentru toți. Fata cu zâmbetele, Mari Ivan, bună ziua soare, are Maricel și o Clivia care este aproape înflorită, e îmbobocită și o inimioară. Domnul Maricel, pe înainte să aveți o perioadă super înfloritoare. Nu înțeleg de ce se plâng oamenii numai lunea. Mie nici marțea nu-mi place să merg la muncă. Pam, pam, Mari Ivan, venitul meu lunar e mai mult plecat decât venit. Daniela Budașu ne-a salutat, a adus crenguțe înflorite și căpșuni de primăvară de mai. Daniela, o perioadă superbă să ai. Nu cred în superstiții, superstiția aduce ghinion. Marți, trei ceasuri rele, noi aceeași, doar ziua este alta. Bucurați-vă de viață și nu uitați să strângeți în brațe fiecare clipă și o ceașcă de cafea. Daniela Budașu, păi dacă ne propunem noi să fie ziua asta norocoasă, clar ne este și norocoasă și cu chef de viață. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa unuia și îl întreabă: dumneavoastră ați cerut ceva de Beethoven? Nu, eu am cerut pui cu smântână. Mari Ivan, data viitoare când cineva îți zice timpul vindecă toate rănile, dă-i repede un pumn în ochi și spune-i: și acum să așteptăm. Ei, fără violență, trebuie să spunem asta, un bătrân are probleme cu auzul și se duce la doctor, care îi dă un aparat auditiv. Peste o lună se întoarce la cabinet pentru control. Aparatul își face treaba, auzul dumneavoastră este perfect. Cred că familia este foarte bucuroasă că puteți

0: auzit din nou. A, nu le-am spus încă, doar stau și ascult. Mi-am schimbat testamentul de 3 ori până acum.
1: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

de îndrăgostit. Mai sau florar, ori frunzar, așa cum îi se mai zice, este luna ierburilor și a florilor. Acum se consideră că raiul coboară pe pământ, pajiștile sunt verzi și pline de flori multicolore, iar frunzișul pădurilor și livezilor trăsare sub adierea vântului blând, aducând aromă de prospețime și miros de retrezire la viață. Avem o speranță să ne determine mai să fim mai veseli, mai iubitori, mai liberi, mai împliniți sufletește, dar în același timp mai relaxați, mai mulțumiți, mai fericiți. Fiecare zi din această lună primăverii să vă aducă multă poftă de viață. Super FM este lângă voi și vă susține ca să nu vi se pară greu și treburile să nu mai fie atât de scâitoare. Să aveți spor la toate și norocul să vă fie părtaș. Înaintăm prin după amiaza de marți cu chef de viață și avem foarte multe persoane dragi aproape de Super FM au semnat condica, așa cum îmi place mie să spun, așa că să trimit câte un salut spre cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Urări de bine pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, MS Buna, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Aura, Liliana Antoci, Florentina Daniela Jivcu, George Tatanasescu, Păun Adrian, Mihaela Stoica, Anita Betners, doamna Emilia, Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Mariana Costea, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Maria Lăcătușu, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Nicoleta Huidiu, Alina Lupan, Angelica Cioclu, doamna Nicolița Bosniariu și să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, să fiți fericiți și mulțumiți de ce vă dă viața în acest mai. Virgil Ardelean, Michi Mihaela, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, Luci Blidar, la mulți ani pentru Amedea, comoara voastră scumpă, să crească mare și să vă moștenească talentul. Daniel Mocanu, Suzana Boroș, Ioan Miro, Micșunica Roman, Auraș Botezatul Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, prietena mea scumpă de o viață, Mihaela Năftănăilă, doamna Ana Romonzi, Lidia Botezatul, Petronela Chelemen, Marin Nicolae, Marcel Gliga, Elena Leonte Fugaru, Zânica Buleu, Cristina Pancu, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Roxana Mariana Popov, Valeriu Onalău, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Vica Blidar, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghe Vici, Cătălina Niculina, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Erica, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, doamna Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu din Franța, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lăcrămeara Dănilă, Dana Avram, Fănuța Gherasim, îl salut și pe Șoptico cu mare dor și drag, Adriana Adri, Miruna Muntean, Cornelia Mosniagu, Atena Nechita, doamna Nina Lucaci, Dana M. Daniela, Elena Sanda, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Ionela Toderică, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica, să fie pentru fanii CNC urări de bine și le mulțumesc pentru că sunt lângă noi zi de zi, Iutca, Dori, Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmideac, Alina Diniță, felicitări pentru scumpa comoară, Nelu Bolocan, Elizabana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Cosmina Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, Elena Miron, doamna Elena Vitoreanu, Ioana Negoiță, Vasilica Tanaselea, Brândușa Botezatu, Maria Elena Bârgăoanu, doamna Maria Elena, să fiți cu zâmbetul pe buze, Vatica Marinov, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, doamna Aurora Bălan și Iza din Brăilița. O zi voioasă vă doresc! Let's go.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil predominant însorit. Se anunță o maximă termică de 22 de grade, la noapte cerul va fi senin și vom avea o minimă de 6 grade, mâine vremea se va încălzi și mai mult, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 24 de grade, ca vara. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de miercuri va ajunge la 8 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 22 de grade Celsius, avem cer senin și soare strălucitor. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei, în promovare la Super FM. Hai, hai lume, la joc! Înaintăm senin prin ziua de marți și orice ar fi, alungăm departe de noi grijile. Rămâneți fixați pe Super FM cu atmosferă super și cu chef de viață. Doamna Liliana Maria Crățescu ne-a trimis flori și urări de bine. Vă doresc, doamna Liliana Maria, să aveți o perioadă extraordinară. Servus! Frumoasa mea Claudiță, îți doresc o zi de marți frumoasă și norocoasă, cu multă sănătate, soare în suflet, multă fericire și numai gânduri bune alături de familia ta frumoasă și de fanii, ascultători fideli de Super FM Brașov, cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea pupici, Dana Avram, o zi senină, o zi fără griji deloc, deloc. Adevărat a înviat o zi cu multe realizări, să avem, să putem zâmbi și să fim fericiți. Da, da, corect, doamna micșunica Marcu, mica pupici, să ai o super marți cu drag și calde îmbrățișări bunite în tâmpină, să fie o zi de marți cu bucurii și sănătate alături de cei dragi. O emisiune superbă, cu respect, pupici dulci, doamna Emilia, pentru toată familia, urări de bine, pentru copii, pentru nepoții cei deștepți și frumoși, pentru dumneavoastră, pentru Mihai, să aveți o perioadă superbă. Roxana Burlibașa, gânduri calde pentru tine. Bună ziua, Claudia, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisiune ușoară. Iulian Spânu, să aibă sorți de izbândă toate planurile tale, să fii un super norocos. Bună ziua, Claudia, o zi minunată să aveți, emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onaleu, cu chef de viață înainte, să descoperim ceasurile bune din această marți. Bună, om bun și frumos, domnul Gigi Petcu, să aveți o super marți, trimit în Burgos, la dumneavoastră urât de bine, să aveți spor în toate. Bună ziua, o cafeluță aromată și cu aburi, pentru că e proaspăt pregătită de Suzana Boroș, care este foarte atentă, îți mulțumim că te-ai gândit la noi. O zi voioasă să ai, o zi bună și norocoasă, doamna Nicolița Bosniariu, ziua asta chiar să vă fie minunată, să fie fără griji, să vă bucurați de viață, pentru că fiecare zi este un dar de la Dumnezeu, să ne bucurăm de toate zilele așa cum vin ele. Ce frumos de la Mari Ivan, fata cu zâmbetele. Electronistul lor întreabă pe clientă: cine a stricat televizorul? Soțul meu. Eu am aruncat cu farfuria și el s-a plecat. Draga noastră Mari Ivan, întotdeauna să ne faci să zâmbim. Tot zic că mă culc de vreme, dar când e 000 și zic că mai stau 5 minute, mă apucă ora 2. Nu știu cum se face, Mari Ivan, dar tare mă mai regăsesc în povestea asta. Să avem primăvara în suflet, indiferent de vreme și de vremurile tulburi. Nu contează cum e vremea, important este ca în suflet să fie primăvară. Și are mare dreptate Marinela Ivan, că dacă am căuta motive să ne mâhnim și să ne îngrijorăm, găsim în orice clipă, nu în fiecare ceas. Hristos a înviat, bună ziua sufletele zâmbărici, adevărat a înviat. Suntem în prima zi de marți din florar, pe care ți-o doresc să fie un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie. Soarele ne ajută, peisajul e mirific, iar noi pe la datorie te ascultăm cu mare drag. Să fie voie bună și astăzi, pupicei, mah! O zi frumoasă de marți, cu sănătate, mult noroc și voie bună! Mulțumesc, Mari Ivan, să fim cu zâmbetul la purtător! O zi de marți binecuvântată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița! Super chef de viață, respect maxim, pupici, dulci, pe mâine, să ne reauzim sănătoși, fie ca această zi să-ți aducă energie, inspirație și bucurii mici care fac diferența. Spor la muncă, ai încredere în tine, poți face lucruri minunate. Mulțumesc, Gabi, Vlad, doamne, ce postare frumoasă și ce cuvinte înțelepte. Gabi, să ai o zi extraordinară. Tot ce e frumos și bine să fie mereu cu tine. O cafea gustoasă pentru o zi de marți frumoasă. Domnul Ioan Aldea, superbă să vă fie ziua asta, fără griji deloc, deloc. Hristos a înviat, o zi frumoasă tuturor sărbătoriților și ascultătorilor. Mulțumesc mult, Super FM, că existați. Mă trezesc cu voi și adorm cu voi. Și ne-a trimis trandafiri roz superbi doamna Eugenia Simihur.
Sper să reușim să trimitem spre dumneavoastră energie pozitivă ca să fiți mereu cu zâmbetul pe buze. O după-amiază de marți frumoasă, cu sănătate, bucurii și cu parfum de liliac, liliac alb de data asta de la doamna Maria Mia. Vă mulțumesc! O zi cu soare în sufletel. Claudița, o zi frumoasă! Mariana Niță ne-a adus și liliac și trandafir roz. Doamne, ce frumoși sunt pentru tine, Mariana, pentru toți cei dragi. O perioadă nemaipomenită. Zi de marți frumoasă, cu noroc și bucurii. Doamna Nina Lucaciu, super marți excelentă, cu energie pozitivă să aveți. Încă o dată, felicitări multe, multe pentru Amedea, pentru părinții ei, pentru bunicii care o iubesc, să fie și pentru Maria Alexia din Niță. La mulți ani, la mulți ani cu bucurie!

atmosferă pozitivă, o stare de spirit plăcută, ascultătorii noștri dornici de comunicare ne sunt alături cu postări inspirate, cu zâmbete, cu mesaje, cu chef de viață. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de ceea ce ați adăugat pe wall-ul nostru. Până Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiunea ușoară, pupici! Luci Aftin, o zi voioasă și reușită în toate privințele. Până Claudița, salutare tuturor, o postare cu păsări și cu multe flori de primăvară, totul e înflorit acolo în imaginea adăugată de Mariana Covaci, o primăvară superbă. Mariana, îți doresc alături de cei dragi o zi de marți cât mai plăcută, cu bucurii și sănătate multă, multă. Lica Holbură, o perioadă încântătoare să fie pentru tine și cei dragi ție, fericire, sănătate și spor în toate, o zi de marți minunată. Vasilica Tanaselea, tot ce-ți propui să-ți reușească. Hai, Hristos a înviat, poftă bună la cafea și o emisiune ușoară. Îți doresc pupici pe mâine, tezoro mio. Adevărat a înviat, doamna Lăcrămioara Borș. Să aveți o zi de marți minunată, cu noroc, cu sănătate, cu împliniri multe. Zânica Buleu ne-a adus niște lalele super, au o nuanță minunată. O zi frumoasă, mulțumim, Zânica. O super zi, cu noroc, cu spor în toate, cu energie pozitivă. Și tot doamna Zânica Buleu punctează faptul că e 5 mai și o sărbătorim pe Sfânta Mare Muceniță Irina. La mulți ani sănătoși și binecuvântați, Sfânta Mare Muceniță Irina, să vă aducă liniște în suflet, pace în familie, multă sănătate și binecuvântări cerești. Mulțumim, Zânica, pentru felul în care ai punctat această onomastică. La mulți ani, Irina, la mulți ani, Irinel, la mulți ani, Irinuca, o viață nemaipomenită. La toată lumea să fie mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate, zi de marți cu fericire. Doamna Alexandra Bălan, chiar reușită în toate privințele să vă fie această marți. Fetele care ieri au fost prezente la evenimentul de la Săcele, aniversatul foarte, foarte fericit și bucuros și o postare de grup, de colecție. Salut fetele cochetele, la mulți ani pentru domnul Tarciziu, să fie mereu evenimente superbe la care super ascultătorii noștri inimoși să participe. Felicitări pentru toți! Doamna Cornelia Mosniagu ne-a adus un trandafir albastru, mulțumim, doamna Cornelia, să aveți o perioadă minunată. O zi de marți norocoasă ne urează Florentina Daniela Jifcu, să treci prin această zi, Florentina Daniela, însumând ceasuri bune. O zi frumoasă, suflet drag, Aura, te pup, Aura, mulțumesc pentru minunățile pe care le-ai creat, o imagine live, nu știu cum ai reușit să faci așa ceva, și pentru fluturaj și pentru florile handmade, super, Aura, spor la toate câte le-ai de făcut. Hristos a înviat, suflet minunat, poftă bună la cafea, cu mult drag din partea mea, Claudița mea frumoasă, îți doresc o zi de marți cu multe îmbrățișări, sănătate și multe bucurii alături de familia ta minunată. Pupici dulci, draga mea, la ascultătorii de Super FM și la toți cei ce mă cunosc, le doresc o zi cât mai ușoară, cu sănătate, căldură în suflet și bucurii. La cei bolnavi, sănătate multă, iar la cei sărbătoriți, un sincer și călduros la mulți ani. Vă pupăcesc cu drag, tot eu, Mariana Pătruț. Deschideți porțile inimii să intre splendoarea și frumusețea primăverii. Prieteni dragi, vă doresc o zi de marți excelentă, plină de culoare, cu senin și cald în suflet, cu bucurie și speranță, cu încredere și mulțumire sufletească. Mulțumim, doamna Mariana Pătruț, să aveți o super marți și norocoasă și cu lumină în suflet ca și afară. O zi de marți frumoasă, multă sănătate, noroc și voie bună, Florentina Daniela Jifcu, ziua asta să-ți fie minunată. Bună, Claudița, pupicei și numai bine din întorsură de la mine. Zi de marți cu bucurii, fericire și noroc la toți ascultătorii la un loc. La mulți ani fericiți sărbătoriților și ascultătorilor, Sfânta Irina să vă ocrotească și liniște și pace să ne dăruiască. Un singur lucru ți aparține în totalitate și în mod justificat, propria persoană.
respectă-te, iubește-te și ai grijă de tine. Cât de interesant și cât de frumos. Mulțumim, doamna Rodica Răuțu, am băgat la cap, așa facem. Tina Popovici ne urează să avem o zi bună. Mulțumim, Tina, o super zi minunată. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine. Pentru echipa emisiunii, dedicație super specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Anita, mulțumesc pentru florile de liliac, să ai o zi voioasă. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, să aveți o zi minunată, toate florile din lume și gândurile mele bune să vă însoțească și în această zi. Și ne-a adus bujori, deja au boboci bujorii și deja trecem la o altă etapă cu levănțică și cu margarete. Da, primăvara în etapa aceasta este darnică și generoasă. Doamna Elena Ciobanu, să aveți o super marți cu chef de viață și toată luna mai să vă fie deosebită. Hai, bună dimineața! M-a salutat în stil chef de viață doamna Margareta Budeanu. Iată, a venit dulceața să ne aducă voie bună să petrecem împreună. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi ușoară, fără stres și oboseală, cu multă căldură afară. Viața este tot mai grea, nu știu cât vom rezista. Ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, scapă-ne de greu, pe cei drepți să-i aduni, pe cei buni să-i îndrumi. Dă-le, Doamne, gânduri bune, noi să mergem spre mai bine. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici. Doamna Margareta Budeanu, să aveți o zi încântătoare, să vă meargă totul din plin, să aveți energie pozitivă, norocul de partea dumneavoastră și vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră.

De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare drag acest dar muzical de la mine pentru voi. Minunați au fost și astăzi super ascultătorii noștri, niște super drăguți care au umplut de culoare pagina noastră de Facebook și au însuflețit cu mesaje inspirate WhatsApp-ul. Vă mulțumesc pentru că ne sunteți susținători mereu, de bază aproape. Sunteți super, meritați tot ce e mai bun. Vă doresc să aveți în față o super perioadă. Bună, Claudiță! Vă doresc o zi minunată, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Prin intermediul vostru aș dori să trimit o melodie cu la mulți ani spre colegul nostru, Florin Hâncu, ce a împlinit vârsta de 54 de ani. Noi, sudorii, am vrea să-i transmită multă sănătate și bucurii alături de familia lui, încă o dată la mulți ani. Mariana Roman a trimis mesajul în numele colegilor, domnul Hâncu. Florin, la mulți ani, fericire, spor de bani, o viață nemaipomenită, să aveți tot ce e mai bun. Te pupăm, Claudița, și toate cele bune, Mariana, pentru tot colectivul de acolo, să aveți o zi ușoară. O zi frumoasă, mulțumim, Elena Popica, o super zi bună, cu un așa început de emisiune, chiar uităm de toate grijile, hai să fie chef de viață, zi frumoasă, spunea pe la începutul emisiunii, sper că nu ți-ai schimbat părerea pe parcurs, Mariana Ivan, să ai o zi voioasă, reușită. Până Claudița, poftă bună la cafeluță, te îmbrățișez cu drag, pupici. Am primit salutări de la Roma, de la doamna Cornelia. O salutăm și pe doamna Conceta și vă doresc o zi fără griji deloc, sănătate multă, o zi minunată tuturor ascultătorilor și la mulți ani sărbătoriților, pupici. Și pentru Vica Blidar să vă trăiască nepoțica, de la Paula Gabriela Amedea, la mulți ani, ești comara familiei, să ai un destin de învingătoare, să ai un viitor strălucitor. Paula Gabriela, o zi super! Miruna Muntean, o zi nemaipomenită, zi frumoasă de marți, spor în toate și poftă bună la cafea. Mulțumim, Miruna, ne savurăm cafeluțele cu chef de viață între prieteni, cu energie pozitivă. Bună, Claudița, să ai o zi de nota 10, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, tot ce vă propuneți astăzi să aibă sorți de izbândă, să fiți cu zâmbetul pe buze neapărat. Bun venit, Claudița, o zi binecuvântată îți dorește Adi din Azuga. Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, o vară frumoasă, pentru că ce se întâmplă afară, nu știu dacă mai e primăvară, e chiar vară, astăzi cel puțin, o perioadă super să aveți, dragii noștri prieteni, și pentru Miha și pentru Filip din București, o perioadă minunată, Nicoleta Huidiu, gânduri calde, Nicoleta, ne bucurăm că ești lângă Super FM, totul să-ți meargă din plin. Simona Barbu, bucurii să aveți în casă și o zi de marți frumoasă, mulțumim, Simona, o super marți. Răsăritul era cu 7 grade în momentul când ne-a trimis mesajul și era mai devreme, erau 17 grade Celsius, oare câte ori fi acum la malul mării? Oricum, cerul este senin, soarele oferă spectacol roșiatic, doamna Maria Mia, spor în toate. Mai trebuia să vă spun eu, multe aveam de pregătit pentru voi, dar nu ne permite timpul. Acum este perioada ideală pentru semănături, pentru plantat pomișori, pentru că este luna în descreștere și este exact momentul în care ceea ce plantați se prinde sau va da roade bogate. Dana M. Daniela, zi de marți cu ceasuri bune și tot binele din lume. Mulțumim, Dana! Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ester Chierciu e lângă noi. O zi de marți frumoasă, cu spor în toate și multă sănătate, poftă bună la cafea. Ester Chierciu, o zi nemaipomenită. Să ai parte de tot ce e mai bun și mai frumos în această viață alături de cei dragi ție. La mulți ani frumoși și fericiți pentru sărbătoriți, de la Elena Sanda. Elena, îi felicităm pe sărbătoriți și le dorim o viață nemaipomenită. Mulțumim mult, Claudia, te pupăm! Vica Blidar, să fie sănătoasă, fericită și întotdeauna norocoasă, Amedea, și toată familia să aibă tot ce poate fi mai bun. Felicitări multe! Te pup cu mult drag și dor dulceață, îți doresc o zi superbă precum sufletul tău. Orice dar e o bucățică din suflet și tot ce dai din toată inima e de un preț ce nu se poate socoti. Adevărata valoare însă a darului e pururea hotărâtă de dragostea
cu care ai primit. Alexandru Vlahuță a spus aceste cuvinte și ni le-a reamintit Erica. Erica, urări de bine pentru voi, pentru toată familia. Vă pup, vă îmbrățișez. Să fii să aibă o primăvară nemaipomenită, să fie zâna primăvară. Atâta timp cât împărtășim speranța, pășim prin ziua de astăzi cu încredere și va fi o zi reușită. Atâta timp cât avem alături oamenii dragi, avem ce ne trebuie ca să fim fericiți. Atâta timp când suntem sănătoși, vom putea face orice. O zi de marți binecuvântată cu bine, ne urează domnul Ioan Aldea. Bună Claudița, bună! Bărcăneni, bună! Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș. O zi frumoasă, poftă bună la cafea! Mulțumim să avem o zi binecuvântată sub paza și ocrotirea Domnului, dă Doamne așa să fie, domnul Ioan Aldea, perioada asta să vă fie perfectă, superbă, Hristos a înviat, sufletel, te pupic și te îmbrățișez cu drag, zi binecuvântată alături de cei dragi, o zi de marți plină de iubire, sănătate și fericire. Vă mulțumesc, doamna Elena Macovei, o super zi voioasă, vă regăsi Claudița, astăzi dimineață a plouat un pic, se scuturau să alcâmii, parfumul florilor de soc e mai puternic după ploaie, parfumul florilor e super îmbătător. Astăzi este sărbătorit fratele meu Gabriel. Ieri am sărbătorit la 101 ani o persoană dragă. Să fie în fiecare zi sărbătoare și chef de viață. Îmbrățișări cu pupici și cu iubirică de la Mariana Covaci. Iată, la doamna Mariana Covaci e vremea mult mai înaintată. Iată, e socul în floare. Să aveți o primăvară cu savoare, cu bucurie. La mulți ani pentru draga persoană sărbătorită 100 de ani. Doamne, ce frumos arată tortul acela. La mulți ani sărbătoritului, să aibă tot ce poate fi mai bun pe lumea aceasta. Și pentru frățiorul Gabriel, sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită. La mulți ani cu multă bucurie. Fie ca această zi să-ți aducă florile bucuriei, parfumul speranței și lumină în suflet. O zi frumoasă cu gânduri bune și inima ușoară. Mulțumim, Diana, că bează o super zi. Să trecem prin această zi cu Dumnezeu în gândurile noastre, cu pace în inimă și iubire în tot ce facem. Fiecare răsărit ne amintește de binecuvântările nenumărate pe care le primim. Așa este, doamna Maria din Ticuș. O zi de marți cu mult noroc și multă, multă sănătate. Pentru toți sărbătoriții, la mulți ani, să vă dea viața tot ce poate fi mai bun. Ioana, Elena, felicitări! Domnul Nelu, o viață plină de împliniri. Andrei Dragomir, la mulți ani, scumpul nostru major, să fii super fericit. Anca Murea, să ai tot ce poate fi mai bun, tot ceea ce ți aduce mulțumire. La mulți ani, Cristi, pentru cei 48 de ani împliniți. La mulți ani, Radu, la cei 16 ani să-ți zâmbească viața. Maria Alexia Diniță, felicitări multe, multe, să fii o învingătoare mereu pe primul loc. Mario Buzoianu, la mulți ani și faimă. Doamna Violeta Vintilă, la mulți ani. Doamna Letea, să fiți foarte fericită, să aveți o viață extraordinară. La mulți ani încă o dată pentru domnul Mihai Tarciziu. La mulți ani pentru Marian Șabel. Fericire, împliniri pentru toți sărbătoriții și normal pentru Comoara, pentru Amedea. Felicitări multe, multe. Repede ca gândul și ca vântul a trecut întâlnirea noastră din prima marți a lunii florilor. A și sosit momentul deja să vă spun rămas bun. Vă las însă pe mâini sigure pentru că vă va fi gazdă pregătit cu muzică super, așa cum știe să aleagă doar el, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca marțea asta, care are deja tentă de vară, să vă fie și în continuare norocoasă, frumoasă, superbă, luminoasă, iar voi să rămâneți în spiritul lunii mai, mai veseli, mai bine dispuși, mai pregătiți să nu vă încruntați deloc, mai deschiși spre ce e bine. Pupicei de la mine, la mulți ani sărbătoriților!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

0: Super FM, ora 14 și 25 de minute. Adi Grecu sunt, îți spun bun găsit în această după-amiază de marți, 5 mai. Petrecem cu multă, multă căldură, este foarte cald afară, cel puțin venind după câteva zile de frig, de temperaturi chiar cu minus. Săptămâna trecută pe timpul nopții, parcă e dintr-o dată mult prea cald, părerea mea. Da, mă rog, fiecare probabil se bucură de aceste zile care aduc în sfârșit căldura mult așteptată de toți. La început de săptămână îți urez să ai parte de zile deosebite, cum îți dorești tu și, bineînțeles, pline de realizări. La Super FM îl ascultăm mai departe pe Ștefan Bărbătei. Hai și-mi cântă lăutare, după care vine grupajul informativ.
1: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio. Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio. Super FM.
1: Vreme caldă și frumoasă la Brașov, cu cer predominant însorit, o maximă de aproximativ 23 de grade Celsius, la noapte cer senin și o minimă de 6 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Baza sportivă Olimpia deschide sezonul de tenis pe 15 mai. Primăria Brașov construiește un corp nou la școala 8 pentru a elimina cursurile de după amiază și brașovenii preferă apartamentele vechi în detrimentul celor noi. Iubitorii sportului alb se pot întoarce pe terenurile de la Poalele Tâmpei de la jumătatea acestei luni. Consiliul Județean Brașov anunță că tarifele pentru amatori pornesc de la 40 de lei pe oră, în timp ce abonamentele oferă prețuri reduse. Din iunie, baza va găzdui și evenimente de anvergură, precum turneul ATP Challenger, organizat de Fundația Țiriac. Până la deschidere, echipele tehnice finalizează pregătirea zgurii pe toate cele 5 terenuri disponibile. Elevii școlii gimnaziale numărul 8 din Brașov vor scăpa de programul în schimburi. Primăria a lansat licitația de aproape 30 de milioane de lei pentru construirea unui corp modern cu 4 niveluri. Noua clădire va găzdui 19 săli de clasă, o sală de sport și panouri fotovoltaice pentru eficiența energetică. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 3 iunie cu condiția să prezinte soluții tehnice concrete, nu doar simple copieri ale caietului de sarcini. Cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% în Brașov în primul trimestru, conform ultimelor date imobiliare. În timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut, cumpărătorii au devenit mult mai raționali în negocieri. Cele mai accesibile zone din oraș rămân Gemenii și Triaj, cu prețuri sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. La polul opus, drumul Poenii este cea mai scumpă zonă, unde locuințele se vând în medie cu peste 4000 de euro metrul pătrat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

0: Una dintre melodiile cele mai ascultate când vine vorba de dragoste, de suferință în dragoste și așa mai departe, Nicolae Guță, Habar n-ai tu. Cât de mult te iubesc eu, probabil că de cele mai multe ori persoana care este iubită nu știe cât de mare este dragostea partenerului, pentru ce e nevoie de multe dovezi de dragoste, începând de la cele care se văd și la cele care se simt. Cele care se văd sunt cele care se cheltuiesc, mai bine spus, se bagă mâna în buzunar și arăți partenerei cât de mult o iubești, un buchet de flori, un concediu, un diamant, o mașinuță, nu de jucărie, și cele care se simt sunt cele care vin așa din inimă, o îmbrățișare, un cuvânt spus, la momentul potrivit se spune că face foarte mult, e foarte valoros. Bun, atât despre dragoste, trecem la treburi mai serioase, la o tequila cu Jean de la Craiova și Asu. E prea cald pentru o tequila, dar măcar așa, din punct de vedere melodic, zic că e ok.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Poveste bună pentru cei care sunt atenți cu mediul înconjurător și reciclează tot ceea ce trebuie. Un lanț de supermarketuri din România și probabil în viitorul apropiat cam toate locațiile vor introduce automate unde pot fi reciclate și cutiile de carton de la lapte și sucuri. Aparatele fac parte dintr-un proiect pilot deocamdată și sunt instalate la București, Brașov și Ilfov. În orice caz, de când s-a introdus sistemul SGR de recuperare a sticlelor contra unei sume de bani, lumea e puțin mai atentă și mai grijulie. Putem spune până la urmă cu banii lor, pentru că atunci când cumperi produsul respectiv, plătești taxa. Iar dacă îți duci recipientul la automat, automat îți primești și bănuții înapoi. Mai mulți bănuți, mai multe sticle înseamnă mai mulți bănuți și probabil o mai mare atenție pentru economiile familiei. La Super FM bate inima pe final de oră cu Ian și Mr. Juve. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 15 și 9 minute, probabil cum a dat căldura, au ucis și urșii la plimbare. Numai într-o singură zi a fost pe strada Cloșca ro alertă de 3 ori și se constată tot mai multe apeluri la 112 care anunță urși prin Brașov. Pentru cei care merg pe munte, ursul dădea tâlcoare și pe la peștera din Râșnov. Au ajuns chiar și la cazarmă urșii prin zonă, în cartierul Gării din Sfântul Gheorghe. Deci au ieșit urșii din hibernare, din așa zisa hibernare, și probabil trebuie să fim atent în aceste zile cu căldură, pentru că urșii dau iama pe la mâncare. Bineînțeles, pe unde au fost învățați înainte de hibernare. La Super FM, piesa nouă cu Costi, Adrian Șaguna și Benzol, imediat după publicitate. Solo tu!
1: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Dacă ți-ai pus panouri fotovoltaice, ar fi interesant să știi că au și ele o durată de viață și deocamdată la Brașov există singura companie românească care reciclează panouri fotovoltaice din toată țara. Așa că pentru viitor, probabil, compania respectivă va avea foarte mult de lucru, după cum spun și ei. Boom-ul va veni peste 3-4 ani când panourile deja instalate vor ajunge la finalul de viață, la durata de viață maximă și atunci acestea vor trebui reciclate. Compania, din câte am înțeles, vine personal și le ridică de la locul unde au fost instalate până la fabrică, de acolo de unde se reciclează, obținând, interesant, foarte interesant, obținând din reciclare pulberi de siliciu, aluminiu, cupru și alte metale rare care pot fi reutilizate în diverse industrii. La Super FM, ca tine, cine va fi cu Florin Salam și Denisa, urmează, dacă mai avem timp, și Diana Matei cu Leo de la Roșior și Cristi Nucă.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM.
1: Vreme frumoasă astăzi, cu cer predominant însorit la Brașov, o maximă de aproximativ 23 de grade Celsius, la noapte cer senin și o minimă de 6 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea electorală permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea electorală permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record, cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete! Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Din păcate, cele mai multe sentimente pe final așa de călătorie în această viață sunt regretele, pentru că, așa cum zice cântecul, vremea trece, vremea vine și eu ajung să regret. Pentru că toți avem niște regrete, știi cum se spune, greșeli în viață face fiecare. La urma urmei, nu există om fără să greșească, doar Dumnezeu, iar el este altă poveste. Iar regretele, până la urmă, fac și ele parte din viață, deși ce poți repara, aș spune că este să înveți pe cei din jurul tău, pe copii, pe nepoți, da, să nu facă și ei aceleași greșeli ca și tine. Deși, de multe ori, mai există o vorbă care se aplică cam totdeauna. Degeaba îi dai cuiva sfaturi, până nu dă el cu capul sus de prag, nu se învață minte, așa ne spuneau nouă bunicii și părinții. Bun. Astea sunt prietele mele bune, ne cântă Marcela Fota pe final de oră. Eu sunt Adi Grecu și ne reauzim și ora următoare.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metru pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Te voi iubi până când moartea ne va despărți.

0: Taraful rutenilor care este în continuare pe metereze, cum se spune, și văd că sunt destul de activi, adică în sensul că mereu scot câte o melodie nouă, câte un colaj, se mențin astfel în atenția publicului, pentru că se știe. E o vorbă la noi la România, ochii care nu se văd se uită, deși melodiile care rămân în sufletul ascultătorului, în sufletul petrecărețului, mai greu le pot scoate de acolo, pentru că se știe. Ascultăm și la această oră melodii mai vechi din partea unor artiști care n-au mai dat niciun semn de viață. La Super FM, pentru cei care sărbătoresc astăzi, o zi deosebită de 5 mai, azi e ziua mea de chef și ridic și beau 1000 de pahare, așa, ipotetic, pentru că mă îndoiesc că reușește cineva chiar dacă ar fi foarte însetat.
1: Ești pe 93 cu 8. Super FM.

0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit. Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
6: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Klaunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Klaunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit. Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Mulți ascultă, puțini recunosc! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Super FM. Un radio pe gustul tău.